0: Ова е Калао 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77. I'm Kevin from Time Impala. Ново на Калао 77.

0: ова е.
1: Анал 77.
0: Твоите омилени хитови.
2: Yeah. Yo, let me girl. We gotta feel it tone.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
1: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се. Се. Само во сетегу.

0: Ски Пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, Бензински Пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг, со каматна стапка од само 4,9%.
2: Volkswagen.
1: 20 години Porsche Македонија.

0: Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život i dnina.
1: Голема наградна игра на Unibanka и Mastercard. Тоа ќе кубаат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
5: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Слушаш.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај гласно.
2: Од работа некам да си одам за да ве слушам само.
1: Канал 77. Само хитови.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
2: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум музика.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција.

0: akcija vo premium hoteli so Euroturist. Odmor što se pameti, rezerviraj na euroturist.mk.
1: Внимание! Внимание! Velea Home сега е уште поблиску до вас. Velea Home е во Скопје, Velea Home е во Велес, Velea Home е во Битола и Velea Home е во Струга. Посетете ги салоните на Velea Home и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Velea Home е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.

0: za počni godinat so pozitivna energija. Gorska, bo ritam so tvoje to budenje.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Добро утро, а јутрово некако фино, нежно забудење, свежичко, пред се тоа ни е најважно. Измерени се моментални 17 степени во Охрид, потоа Струмица е со 18, Скопје моментално со 20. Максимални 35 ке имаме. Денес нешто слично како и предходните неколку денови, гледам во најава и дошт, ова притежно во западен и источен дел од земјата, ке има само така посмирено време во централен дел од Македонија, затоа вие останатите со по некоја чадр денес. Така, за секој случај, нели? Сега веќе спремни за вести што е најново, ќе слушнаме веднаш од Златица. Еве ја.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Секој седми вработен во Македонија работи неформално. Над 100.000 лица се без формален работен однос. Вака покажуваат најновите податоци од Државниот завод за статистика. За намалување на овие бројки, од нова година почна можноста да се легализира сезонското ангажирање.
8: Со овој закон, кој што на некој начин представува своевидна реформа, затоа што за прв пат се овозможува на сите оние лица кои што сакаат да работат, било да се вработени, невработени, студенти, пензионери, да можат да бидат ангажирани, тоа да биде во една законита легална постапка со точно утврден надомесок паричен кој што ќе го примат, меѓутоа и со платени придонеси. Со овој закон се опатени три дејности, значи лицата може да бидат ангажирани во угостителство, земјоделство и во домакинството, односно лични услуги.
7: Цената на нафтата на светските берзи бележи раст 6-ти ден поред, достигнувајќи го нивото од 98 долари за барел. Овој скок е директна последица на зголемените геополитички тензии на Блискиот Исток. Аналитичарите предупредуваат дека ваквиот тренд може да предизвика нов бран на инфлација и зголемување на каматните стапки. Авиокомпанијата Air Serbia од 25 октомври воведува 14 летови неделно на линијата меѓу Белград и Скопје. Со оваа промена, патниците ќе имаат на располагање по 2 лета секојдневно. Ова е значително зголемување во споредба со минатата зима, кога неделно се реализираа по 10 ротации.
1: Ова е број 1, радио за будење во Македонија. Со вас е Христина.
6: 3 по 7, овој четврток е новиот вторник после празникот, ама дури и после вторникот има надеж за нас, така зашто оваа недела завршува во среда по некоја нова математика. Само од математика толку многу рано може да боли глава, но замислете како име на деца во од 1 до 10 септември стигнавме како ништо, значи ситуацијата во клупи се загрева, што ме тоа така, ние сакаме да обезбедиме уште 2 дена училишен прибор за класовите од ученици во Македонија. Тоа значи дека уште денес и уште утре по двајца наставници ќе може да се борат за училишниот приборот Тримакс. Како се игра? Сите заедно ќе слушаме во 8. Предходно, биди тука, зашто за некоја минута ми требаш да ми смислиш една песна што ќе бури цела Македонија. Пред да стигнеме до твојата песна, одиме вака. Еве го Бруно Марс за расонување.

0: It's a wild, wild world, Mr. Big во утренско шоу со Христина. Току големиот брат не гледа се повеќе. City. Safe City. Safe City Велес. Е, ова е тоа што доаѓа веќе во сабот. Велешани, бидете се спремни, наскоро камерите така ќе почнат да ве дзиркаат во секој кјош, ќе ви трепка да ве пуцата што се случува. Нели, за да бидеме сейф, пред се. И тоа е тоа, веќе почнува се повеќе, кој што реков, големиот брат не гледа се повеќе, се почесто. Имаме веќе камери, Скопје, Тетово, Куманово, Охрид, веќе и на повеќе од делници по автопатите. Сум ги проверила скоро сите, не прашувајте како. Но, ете, тоа е новитетот со Велес, рекоа ги активираат Велешките во сабота, до тогаш ништо, психичка подготовка и стартуваме одново во нов град. Но, предходно, ајде да опуштиме нерви и да си најдеме на песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ќе не буди четвртачно, кажи ми, ајде, смисли нешто, што ли се слуша на тебе? Твојата песна можеме утрово да ја слушаме сите. Твоја е само да си ја порачаш. Како се порачува? На Viber 072-607-777. Треба да ми испратиш не пишена, туку гласовна порака во која ќе ми кажеш кој си, од каде си и која е песната што утрово сакаш да не буди сите. Исто нешто многу важно, треба да бидеш брз. Тој што прв стигнува да ни испрати гласовна порака, тоа е тој што ни ја преземе и програмата.
2: Само

0: talking. Late night talking. Hier is Thijs Guimaf met zijn Добро утро. Едно нешто го прави секое утро по-добро, без искучек. Тоа е моментот кога ти ќе порачаш песна што ќе не буди сите. Така ќе биде и ова утро. Тој што прв стигна да си ја порача својата песна со гласовна порака, тој и тој што ќе ни ја преземе програмат. Кој е? Неуно ви откривам уште сега, само ветувам фантастична журка во 3 минути песна за кратко.
1: Утринско шоу, кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
6: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
7: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, Анајела.
8: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
12: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Изгледа уште ни е рано да правиме гужини со обраќајот, затоа и ситуацијата моментално посмирена. Единствено гледам по големо раздвижување стандардно булевар Гоце Делчев низ Скопје. Меѓутоа, ако видиш дека има нешто баш таму кај што се движиш ти, дали е тоа некоја гужва, застој, можеби некоја радарска контрола веќе, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа што се случува по пат да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат.

0: едно од најдобрите за ова лето. Чатцију, што дури и Девид Гета случи да ја стави и да ни ја пушти некако дел од сет. Добро утро и до предиде.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Време е да ни го почнете утрото со песна по ваш избор. Секое утро шеф или шефица на програма ни е тој што прв стигнал со гласовна порака да си ја порача својата песна. Ова утро имаме еден господин што ќе ни прави журка во глава. Добро утро за кој?
2: Добро утро на цела Македонија. Овде Данијел од Битола. Сакам да порачам песната Махмут Уркан Six Days. Чао.
0: Данијел од Битола, ти реално мислиш на журка и ние реално мислиме дека журката треба да почне со твојата песна. Еве го, Махмут Орхан од времето пред да стане TikTok звезда.

0: Махмут Урхан за расценување. Го имавме поради Данијел, што утре ни презема програма. Но ако сакаш веќе да бидеш на негово место, можеш да повелиш уште сега и да си ја порачаш твојата песна да врти на твоето радио. Како се порачува? Една гласовна порака на Вибер 072-607-7777. Во неа, кој си, од каде си, која е песната што утре петочна ќе треба да ја буди цел Македонија?
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Најдобро расценување е расценување со фраерски бит, а тој фраерски бит ова утро го возможува дичките од Два Бона. Ова е дел од нивната најнова легенди.

Ветено, сторено. Прво, требаше да идат да писнава малку порасано, одлучија дечкиве дека не може да чекаат и ја објавија вчера во 18 и тоа беше фантастична одлука, зашто пред викенд ни треба нешто да не загрее дефинитивно, а легенди ќе заврши работа и тоа како. Два буна се секојаш дечки што носат некој свеж бран и мислам дека ова дефинитивно им успева и сега, пак со новата. Легенди. Легенди, реално, браво. А имате ли забележено дека во последно време некако многу стари филмови се враќаат со нови и нови продолжения? Значи, нешто што сме го подзаборавиле, пак е тука да не подсети дека било добро на времето. Баш така е со филмот Men in Black. Сега ќе добие пето продолжение. Men in Black витекнува на Томи Ли Джонс и Вил Смит. Вака кога има едни апарачиња, ќе видиш нешто, пам, ќе го стисна, забораваш се во моментот, види тоа и во реалноста ни треба. Но ќе го гледаме по пети пат во филм. Се покажа добро уште на почетокот, уште првиот дел кога беше објавен, последното продолжение порачно излезе во 2019-тата и сега веќе, после колку ете, 7 години, пак се враќаат и добро е што им текна, нели? Канал 77. Nope. Didn't think so.

0: Not Gonna Make It Alone, Ava Max do 38 по 7.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Денес некој ќе ти ја тестира толеранцијата уште пред првото кафе. Нема да успее. Денот ти е усмка.
3: Бик.
2: Ти текнува на тоа нешто што го имаш изгубено и веќе се откажа од него? Е, баш денес ќе ти се појави пред очи. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Твојата супер моќ е да ги изигнорираш сите провокаторски муабети од роднините. Така ќе биде и денес. Денот ти е деветка.
3: Рак.
2: Денес ќе ти треба малку повеќе време за себе, но некој ќе има други планови што те вклучуваат и тебе. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Доста глумеше недопирлив. Денес ќе ти приде личност на која е паметно да ѝ дадеш шанса. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Нервите ќе ти бидат слаби. Ќе те живцира тоа што некој околу тебе ја брише прашината во правец кој на тебе не ти се допаѓа. Денот ти е осмка.
3: Вага.
2: Случајна средба со препозитивен лик ќе ти го сврти денот за 180. Денот ти е десетка.
3: Скорпија.
2: Некој ќе те остави на син, па цел ден ќе ја бараш грешката што никако не е во тебе. Денот ти е седмка.
3: Стрелец.
2: Самодовербата ќе ти каже дека секој твој збор е совршениот, па ќе земеш залет и таму кај што не треба. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Сакаш да свртиш нова страница со близките, но денес тоа ќе ти биде невозможна мисија. Не е до нив, до тебе е. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Твојата тенденција да се па за твоите нема да ти остане ни енергија, ни воја.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.

0: Шошерико гласина.
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
2: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Ова лето само

Майли Сайрус или сега само веќе Майли, пред две години се спои со Фарел Вилијам за доктор си, мислам дека направи совршена одлука. Една друга совршена одлука за ова утро е radio.kanal77.mk. Ова е нашиот плеер на кој можеш да си бираш што ти се слуша. 13 радиостаници, 13 опции за тебе. Ама срекна убава 13-ка е ова. Една опција е да се слушаме од таму директно и да се дружиме. Другите опции ти се, например, посебна радиостаница. Само за македонска музика, па само за ексил, само за фолк, македонски фолк. Понатаму имаш само за дип хаус, рок, музика од 70-те, 80-те, милениум за рани 2000-ти. Значи, се што можеш да замислиш, се ти опција. И плюс една многу важна опција, таму за кратко ќе можеш да слушнеш како се игра Седи Петка. Играта што на сите наставници во земјава им даре една посебна шанса. Тоа е шансата да се борат и да освојуваат училишен прибор за целиот свој клас. Пријавувањето оди стандардно преку Вибер 072-607-7777. Наставници, таму, име, презиме, телефонски број и тоа е се што ни треба.

0: Ray, Where's My Husband? Кога ќе слушаш оваа песна од почеток до крај, има големи шанси универзумот во твој правец да прати нов сопруг или нова сопруга. Значи, Аерија. И секако, добро утро.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Викторско со спорт реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место

0: каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово. Одмор за душа.
1: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
3: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: Пи си кафе. Пи си кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Симпатично време имаме последниве неколку утра, така освежувачки утра, да кажеме. Моментално Прилепа со 20 степени, Штип 21, Скопје исто 21. Максимални 35 ке имаме денес, ама ке имаме и дошт. Дошт претежно во исток и запад од земјата, таму се чадроче, останатите што ќе се движите во централен дел од земјата, барем за вас треба да биде, да помине ситуацијата порачно без дошт. Но утрото никако не поминува без вести, што е најново сега. Златица ќе ни каже веднаш.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Што се однесува до цената на винското гросје, откупот оди добро, истакна министерот за земјоделство Борче Серафимовски. Тој најави дека ќе побара владата да ги олесни условите за користење на парите од компензационите фондови.
13: На следната седница на владата ќе измериме одлуката за условите за користење на средствата од компензационите фондови. Станува збор за промена на кредитната линија што се реализира преку Развојната банка на Република Македонија, а која изнесува 793 милиони денари, односно околу 12,9 милиони евра.
12: Министерот за надворешни работи на Босна и Херцеговина Елмедин Конаковиќ нареди протерување на двајца српски дипломати поради величење на Ратко Младич. Военото аташе Милан Дулановиќ и советникот на БИА Дарко Максимович имаат 48 часа да ја напуштат земјата. Овој потек е одговор на, како што вели Конаковиќ, преминување на сите црвени линии. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху е под силен притисок по објавата дека председателот на Обединетите Арапски Емирати го предупредил за нападот на Хамас уште на крајот на септември минатата година. Кабинетот на Нетанјаху ги негира овие тврдења како апсолутна лага, додека опозицијата бара итна независна истрага за безбедносните пропусти пред октомвриските избори.
14: Канал 77.
15: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
16: Утринско шоу со
10: Христина. 10 септември, значи третинка од месецов, летна така пуф, како ништо. Но не е како ништо за учениците, тоа не е јасно на сите, сите сме биле таму во тие клупи, но за да ја олесниме таа ситуација, веќе втора недела поред ги активираме наставниците да се возможат училишен прибор за своите ученици, за малку време тој момент да го олесниме. Е сега, истата шанса, 22 наставнички ќе имаат и ова утро. Првата од нив игра за многу кратко, ќе кршим раз во 8:10 отприлика. Ако не знаеш како се игра, треба да пренесеш на некој наставник или ти си наставникот, ќе слушнеш што се случува за само некоја минута, па да се пријавиш. Претходно, Алекс Лоренц, за добро утро. Ова е Fever Dream.

0: Joj, Black во утринско шоу со Христина и сегако I need a dollar.
1: Седи петка на канал 77, поддржано од Тримакс.
0: Веќе втора недела поред секој наставник во земјава се бори за училишен прибор за своите ученици. И истото тоа ќе го направим и денес. Денес е предпоследниот ден од играта. И ова утро мраз ќе ни крши наставничка Катерина Арсова. Наставничка е во Блаже Конески Прилеп, работи со своите трето оделенци за кои ќе се бори ова утро. Наставничке, добро утро.
2: Добро утро.
0: Кажете ми, во какво расположение вашите трето оделенци ја почна оваа нова учебна година?
2: Ова учебна година ја почна многу еуфорично, многу се пораснати, созреани, се радувам, се гледа и напредок во вниманието, во фокусот на часот, во брзината на пишување, на размислување. Навистина сите сме среќни што почнавме да учиме и да создаваме нови спомени.
0: Да. Тоа особено последното, баш ми е мило, кога, знаете, речињата и растат и созреваат со вас и сигурно е преубаво да се гледа целиот тој процес. Наставничке, значи ние се борим утро за вашите трето оделенци. А како се борите? Добивате 30 секунди, добивате една буква и категории во кои треба размислувате поими што почнуваат на таа буква. Фората е дека треба во тие 30 секунди да имате што е можно повеќе точни одговори. Ако за некоја категорија не ви текнува поим, ќе кажете следно и ви давам следна категорија. Се е јасно?
2: Значи, повеќе поими на таја буква треба да употребам, така?
0: Така, јас ќе ви кажам категориите.
2: Не само еден.
0: Така, значи една категорија, еден поим, друга категорија, друг поим. Една по една кога ќе ви ги давам.
2: Добро.
0: Одлично. Што ме јасно, вашата буква за ова утро е буквата Д, како добри ученици. Дали е тоа јасно?
2: Јасно е, да.
0: Дали може да почне вашите 30 секунди?
2: Може, слободно, ајде.
0: И почнуваат наставничке во моментов. Град на Д.
2: Дебар.
0: Животно.
2: Дабар.
0: Име на држава.
2: Данска.
0: Име на пеач или пеачка.
2: Даница Црногоревич.
0: Река.
2: Дунав.
0: Растение.
2: Дрем.
0: Предмет. Било каков. Може, како не може, се може. Наставнички, е фантастично да се преброиме и да видиме колку точни одговори имате. Еден, два, три, четири, пет, шест, седум точни одговори, што значи дека следната наставничка што ќе игра во 8:30, ако има помалку точни одговори од вашите, училишниот прибор на нашите пријатели од Тримакс ќе биде ваш. Наставничке, фала многу што игравте. Бевте прекрасна. И се слушаме за кратко за резултатите, може така?
2: Ќе ви очекувам, секако.
0: Одлично, фала многу што игравте. Се слушаме. Чао, чао.
2: Чао.
0: Исти вам. Чао, чао. Ете, тоа беше наставничка Катерина, наставничка на трето оделенци и за нив успеа да постигне 7 точни одговори. Што ќе направи следна наставничка? Тоа ќе слушнеме за многу, многу кратко. Предходно да поднадополниме батерии после играва. End of the World. Девојката што сигурно знае така да не подкрена на носа, нели? Еве, Мали Сарус во продолжение.

0: Ovo srce zna, naša da Karolina je ima vera točno 20 po 8.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: 35 години заедно со вас. Пека Беско.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со

0: Posjeti најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
1: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Океј, сега веќе почнуваат гужви, гледам особено низ Скопје на улица Баласица, булевар Кузман Јосифовски Пито, исто така и булевар Гоце Делчев. Но, основно што има гужви, има и понекој радар. Гледам репортерот Атерен Бажа сака да ве предупреди за радар Скопје Велес Велика и Катланово, каде ве предупредува за полиција на Зикарово, Тетовска Патарина, како што можам да сватам по пораката. Значи, овде ве молам многу внимателно и тука меѓутоа кај да се движите ова утро. Кате и Бажа, фала ви многу за овие информации. Вие останалите не заборавите дека исто како нив можете и вие да бидете репортери од терен. Ако нешто се случува по пат, ве чекам за тоа да ми кажете на Вибер 072 607 777. Среќен пат. Канал.

0: Te hace llorar.
1: Топење, значи топење едноставно е Рики Иглесиас и Дуела Ел Корасон во утринско шоу со Христина.
2: Седи петка на канал 77, поддржано од Тримакс.
1: Втора рунда за ова утро или поточно втор обид на некоја наставничка од оваа земја да се обиде да освои училишен прибор за целиот свој клас. Моментално со нас втора за оваа денешна борба наставничка Елена Младеновска, наставничка во Христо Узенов Охрид, се бори за трето оделенци. Наставничке, добро утро.
3: Добро утро.
1: Кажете ми, со трето оделенциве како почна оваа учебна година? Добри се, спремни се, расположени?
3: Добри се, одлични се, пораснати сите, спремни сега за сега, па ќе видиме како понатака.
1: Нели, после секое лето, децата доаѓаат како нови деца, пораснати, некако по
3: да.
1: Сменети, нели? Тоа е многу добро се гледа. Наставнички?
3: И многу се познава психички. Позрели, така, секоја година се позрели и позрели.
1: Душички, душички. Е, ние да, ова утро сме тука за нив, за да се изборите за училишен прибор за целиот свој клас. Имате за игра 30 секунди, ќе добиете една буква и категории во кои треба да смислувате поими што почнуваат на таа буква. Ако за некоја категорија не ви текне поим во тој момент, за да не губите време, кажете следно и ви давам следна категорија. Е, сега.
3: Во ред.
1: Предходната наставничка имаше точни 7 одговори во 30 секунди. За да бидете вие победник, треба да имате барем 8 точни одговори. Спремна ли се за таа борба?
3: Спремна, ајде, тешка борба.
1: Одлично, што ме така? Вашата буква за ова утро е буквата Т. Тоа како...
3: Која?
1: Буквата Т, како Теодор. Дали е тоа јасно?
3: Добро. Може.
1: Одлично. Вашите 30 секунди, наставничке, почнуваат сега. Град на Т.
3: Тетово.
1: Животно на Т.
3: Тигар.
1: Име на држава.
3: Турција.
1: Име на пејач или пејачка.
3: Тоше Проески.
1: Река.
3: Тигар пак.
1: Кажете ми растение.
3: Тиква.
1: Предмет. Било каков.
3: Телефон.
1: Овошје.
3: Тиква, трска.
1: Женско име.
3: Тања.
1: Боја на Т.
3: Тирки.
1: Парче облека на Т. И завршија вашите 30 секунди, наставничке. Рековме, ќе биде ова борба и беше борба дефинитивно. Е, сега, да се преброиме, наставничке Елена. Колку точни одговори имате? Одиме вака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 точни одговори. 8, 9, 10 точни одговори. Наставничке, честитки. Училишниот прибор е ваш, или подоцна на вашите трето оделенци. Бевте фантастична, растуривте ова утро.
3: Благодарам. Може само да му пренесам сите слушаме?
1: Да.
3: 10 одговори има си челка, да.
1: Уху!
3: Да, благодарам многу.
1: Душички, да ги поздравите многу.
3: Направите денот на сите, фала ви на сите.
1: Многу мило, мило, да си имат убав ден и се слушаме. Чао, чао.
3: Исто, поздрав.
1: Чао. Ето ова вече наставничка Елена од Охрид, значи како ги слушавте малите во позади, на кога беа стрекни за наставничката што победи и стварно растери. Браво. Утре последната шанса да се игра за училишен прибор за цел еден клас. Прибор што го обезбедуваат нашите пријатели од Тримакс. Наставници, наставнички, или ако познаваш некој таков, пријавување кај нас на Вибер, едноставно со име и презиме, телефонски број, тоа е се што ни треба. Во меѓувреме, Сомбер за добро утро, ова е Back to Friends. Добре, ако сега се вклучуваш.

0: Back to Friends, sum brda točno 30, jo sum po 8.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za suvršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restoran i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirot.
1: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Back to school e tuka. Novata učebna godina nosi novi početaci, novi kombinacije i vreme za shopping. Vo Symbol Retail Park Strumica ve očekuvaat back to school popusti, odlični ponudi i omilinite brendovi za celota semestva. Podgotvite gi najmalite za novata učebna godina. Освежите го вашиот стил и искористите ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Strumica.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
9: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
10: Летото максимум.
11: Хитови на максимум.
10: Само хитови.

Večno mladi ili Forever Young. Тоа треба да биде вечното расположение, дефинитивно. Но за да си ги активираме тие мисли, баш затоа ги имавме и Алфа Вио до сега. Добре дојде. Кој од вас смета дека ја има, може би, најдолгата кариера? Може би некоја голема, сериозна годишнина од својата кариера? Еве, например, Хугел има кариера од 21 година во музиката. А на светот му стана најпознат кога ја објави I Adore You. Тоа се случи пред 2 и кусур години. Замислете кариера толкова, да се занимаваш толку време со едно нешто, но знаете како велат дека тоа што треба, што е твоја, ќе си дојде. Така и секако што успехот го стигнал Хугел. И сега во однос на неговите 21 година, моите 6 овде во радио, е, не се нешто баш, но верувам дека има таму некој надвор од вас што има, може би, некоја годишнина од кариера. Слично со Хугел. Па и многу повеќе од тоа. Ви чекам за тоа да ми го кажете на Вибер 072-607-777. А за честито 21 година кариера на Хугел, еве го, неговиот моментално најголем хит. Ново на Канал 77. What's up, guys? This is Hugel. Hugel is Solta, Jamaican Bamba.

0: Doja Cat. Он изгледа малко по-напрегнинови, защото кажа дека моментално се бори с зависности, но ќе се врати постојано од секога, од било кога тоа го знаеме. И слушаме ова утро со Paint the Town Red.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
5: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек. I'm a set man.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
10: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
9: Од сите банкомати?
10: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
9: Префрли се и ти во Халк Банк.
10: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
11: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Веќе почува да фаќа жешко, измерени моментални 25 степени во Дуирон, потоа Кичево со 22, Скопје моментално со 23. Максимални за денес не се најавени отприлика некои 35 степени, слично како и претходните неколку денови, нема да биде премногу нешто пожешко. Меѓутоа дошт ќе имаме, така стои во најава, гледам дошт на крајен запад и истокот земјава, во централен дел би требало да биде малку посмирена ситуацијата, тоа така денес. Утре уште посмирено време и од денешното, а температурата петочна ќе остане иста како денешнава. Но со оглед на тоа дека се течи и се семенува, има и нови вести, а нив ќе ги слушнеме од Златица секако.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
12: Откако последните резултати од ПИСА истражувањето покажаа дека македонските ученици се полуписмени, министерката Весна Јаневска тврди дека тоа е последица на реформите направени од минатата власт. Вели, ке го решаваме проблемот на традиционален начин.
13: Ова се резултати од реформите кои се претходно направени. За жал, не станува збор само за програмите, ке мора да обрнеме многу повеќе и внимание и на другите елементи, ќе се справуваме на класичен

0: Начин, децата мора да научат да пишуваат и читаат на традиционален начин, да ја развиваат својата моторика и својот ум, а наставниците треба да ги научат како да ја користат технологија во правец на критичко размислување.
1: Бугарската агенција за храна спречи влез на над 9 тони пиперки од Македонија поради зголемено ниво на пестициди. Пратката е веднаш испратена на уништување. Ова е дел од засилените контроли на бугарските граници, каде деновиве е блокирано и големо количество турско грозје. Бобан Утковски, директорот на затворот Скопје, познат како Шутка, поднесе оставка од функцијата. Утковски потврди дека одлуката е донесена од лични причини, а барањето веќе е доставено до владата. Тој вршеше функцијата како вршител на должност од јули 2024 година.
2: Добро утро!
3: Ова е канал 77. Утринско шоу со Христина.
4: Добро утро на сите, особено добро утро на тие од вас што сте најкарактери и што долги години сте поминале во една кариера. Хуѓо, диджејот и продуцент сподели дека полни 21 година како се занимава со музика, ама јас знам дека има уште по карактери меѓу вас и од него. Еве, например, Никола има своја математика. Вели, има веќе 12 години работни како возач на камион, но вели, има 35 години стаж. Зошто кога си вели шофер работиш понекогаш и по 20 часа на денот и тоа се собира. Исто еве едно специјално добро утро за нашата Јелена што 28 години има вели поминато по радија и конечно сега се е тука наша се во канал 77. Како што се мој и сите вие и затоа заедно вака екипно ова утро ќе ги слушаме два бона и лозана. Ајде да пееме малку. Минус и плюс.

Значи, на кој македонец му текна дека What is love на македонскиот Владислав треба да добие медал? Тоа ќе кажам само. Ние песна да си ја слушаме утрово до точно 9 по 9. Добро, значи, видовте дека успеале некои да се степаат и после концертот на Дејвид Гета. И тоа го имало, неверојатно сме го пропуштиле. Многу е зезнато кога ќе видиш некој да се тепа пред тебе, особено луѓе што не ги знаеш. Може се браќа, другари, може ќе се степаат и после ќе се сакаат за една секунда. Ако се замешаш, ти си крив. Никако не си, никако не ја бива работата. Ајде да слушнам. Само погрешни одговори ова утро. Што треба да направиш или да кажеш кога ќе видиш како се тепа некој пред тебе? Повели на Viber 072-607-777, ако не слушаш преку плеерот radio.kanal77.mk. Прво да размислиме заедно. Само погрешни одговори. Што треба да се каже ако видиш некој како се тепа пред тебе? Може, например, може да се каже... Дечки, кој повери за тој сум? Ко претвораш во надпревар? Може... Малце ќе олесни ситуацијата, знаеш. Да не биде вака личен проблем, туку веќе спортски дух да се дора да бува целата таа ситуација. Што ќе кажеш ти? Само погрешни одговори од тебе. Што треба да кажеш или направиш ако видиш дека така, некој се степал пред тебе, се закачил? Вибер 072-607-7777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, повели од таму. radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение, малку ежење со Лорин. Ова е Euphoria. Со добро утро.

0: svetu nikom mi senjorita. Shawn Mendes i Camila Cabello, koga bi ja dičko i djevojka, pa ovako si napravi jedna romantična pisna što nijes ja slušav me za ovaj četvrtak. Dobre dojde, znači ne znam da li možda svega stignuoš da se vkučiš, ama se širijemo video po internetu i shvativ me дека успеале некои двајца да се степаат дури и на поточно после концерот на Дејвид Гета. И си веам добро, некако тие тапачки да се многу нели посебна категорија, особено кога гледаш луѓе што не ги познаваш, не знаеш да помогнеш, да не помогнеш, ако помогнеш ти ќе бидеш крив, ако не помогнеш може пак ќе бидеш крив, никако не си. Ама ајде утрово, да бидеме креативни. Кажи ми, што е тоа, поточно што е тоа? Само погрешни одговори. Што треба да кажеш или да направиш кога гледаш како некој се тепа пред тебе? Вибер. 072-607-7777. Ивана. Вели, би искористила, би го применила изразот на баба ми. Ајо ти не можете да си ја скршите главата. Тоа е таа некоја обратна психологија што кога како функционира, тоа е веќе друг муабет. Потоа Пеце. Вели, чекајте малце, само пуканки да си земам. И може да се продолжи така. Така е фантастично. Одиме понатаму да видиме. Да видиме, го имаме Иван. Иван вели: дечки, дали се слушнале за Lioness? И ги прекинеш да ги прашаш. Приоритетите се тоа, се знае. Фантастично, Иван. Мајстор. Останати за што ќе кажете? Само погрешни одговори ова утро. Што треба да кажеш или да направиш кога ќе видиш како некој се тепа пред тебе? Вибер 072-607-7777 или radio.kano77.mk. Утринско шоу Кано 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
5: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации.
10: 70 години Витаминка. Твой свет на вкусови.
0: Има сега моментално по некоја активна гужва, и ако не е нешто престрашно, гледам гужва во Скопје на булевар Кузман Јосифовски Пито, исто така и булевар Гоце Делчев. Е сега, има и радар активен. Бојан предупредува Петровец, вели кон Катланова. Таму некаде стои радар, затоа внимателно. Таму, меѓутоа те молам. Внимателно, полека и сигурно вози си кај да си тргнат. Бојан, фала ти многу што ми беше репортирал терен. Сите останати, исто кон него можете и вера бидете во таа улога. Се случува нешто по пат? Пишува на Вибер 072 607 777. Среќен пат!

Oko moje, zatoa neko je tvoje oko tvoje. Duo Bright Gima v mero 25 po 9. Добре дојде. Не знам дали го виде видеото, ама успеале некои на концертот на Девид Гета да се степаат. Што е причината, не знаеме, но едно нешто што ти би можела да знаеш е што е тоа што треба да го кажеш или направиш кога ќе видиш некој како се тепа пред тебе. Само погрешни одговори, одма во моментов пишува Вибер 072-607-777. Боте, вели, кој ќе изгуби, ќе си даре пијачка за сите. Е, па сега, ори изгуби да те видам. И тоа ќе нема крај. Зезната работа. Потоа, Дени вели, ќе си земеш семки, столча, реквизити за навивање и ќе си гледаш циркус. Тоа е се што ти треба. Стефан вели, ако не ве боли, те пајте се. Сега што да ви кажам? Нели, големи сте вие, си знаете во превод. Една од најаките реченици што постои на оваа планета. Тоа е тоа, фантастично. Потоа Нина вели, ќе викам гласно, милиција! Доаѓа милиција! Не знам дали ќе успе ова некако во таа целата еуфорија. И, значи, вели мистер Хат, кој да е мистер Хат, вели, ставам 500 на тебе, другар, можеш ти, ајде. Абе, ќе пререзикувате луѓето и зезната ситуација. Но, во секој случај, само така посмирено со страстите, повеќе љубов. Ни фали во оваа земја, така да малку да свртиме на љубов. Може? Договорени сме. И што веќе ќе свртуваме на љубов, дориме со Нонеја Дјолковска да го пееме ова, вака. Знам не како знаеш текстот, ајде.

0: Но на неделковска, најнималку време, вака, суптилна порака до тие што треба да стигне ова утро.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Најдобро расанување е расанување со фраерски бит, а тој фраерски бит ова утро го возможува дичките од Два Бона. Ова е дел од нивната најнова легенди.

Ветено, сторено. Прво, требаше да излезе да песнава малку порасно, одлучија дечките дека не може да чекаат и ја објавија вчера во 18 и тоа беше фантастична одлука, зашто пред викенд ни треба нешто да не загрее дефинитивно, а легенди ќе заврши работа и тоа како. Два бона се секојаш дечки што носат некој свеж бран и мислам дека ова дефинитивно им успева и сега, пак со новата. Легенди. Легенди, реално, браво. А имате ли забележено дека во последно време некако многу стари филмови се враќаат со нови продолжения? Значи, нешто што сме го подзаборавиле, пак е тука да не подсети дека било добро на времето. Баш така е со филмот Men in Black. Сега ќе добие пето продолжение. Men in Black витекнува на Томи Ли Джонс и Вил Смит. Вака кога има едни апарачиња, ќе видиш нешто, пам, ќе го стисна, забораваш се во моментот, види тоа и во реалноста ни треба. Но ќе го гледаме по пети пат во филм. Се покажа добро уште на почетокот, уште првиот дел кога беше објавен, последното продолжение подачно излезе во 2019-тата и сега веќе после колку ете, 7 години, пак се враќаат и добро што им текна, нели?

0: He was a skater boy, a tova беше Avril Lavigne. Малку враќање во училишни, средношколски клупи, порачно овој четвртак. Е сега звездите кај ќе напрата. Денес тоа ќе слушнаме заедно.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Ке се најдеш во група на луѓе што ќе ти го отрујат мозокот со милион драчеви. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Денес ке те фати спортски дух, па ќе пробаш нешто што досега си го гледал само на интернет. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Ке дочекаш понуда за нова работа, но толку ке се мислиш што накрај ке се останеш на старото место. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Другар ке ти побара помош, но размисли дали му гори под ноза или едноставно си го навикнал да ти ја користи добрината. Денот ти е седумка.
2: Лав.
0: Работохоликот во тебе ке се залета да заврши се одеднаш, се дорека не ти откаже кичмата. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Од фрустрација што цел ден гледаш видеа како другите шетаат, денес ке почнеш да планираш своје патување. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Денес телото ќе ти покаже жолт картон. Треба да успориш со темпото. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Немој на никој да се нудиш да помогнеш со обврски. Целиот терет ќе падне на твој грб. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Нервозата од работа ќе ја историш на домашните, па ќе те потсетат дека ти е време да мислиш на нова работа. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Денес ќе кажеш нешто што сите го мислат, но само ти ќе имаш храброст да го кажеш на глас. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Ке завршуваш туги обврски како да немаш свои, па за твоите нема да ти остане ни енергија, ни волја. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке имаш покана за кафе, но тоа ќе биде прилично незгодна средба ако одлучиш да се појавиш. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со Брилијант, Хепи, Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години Витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена колор.
2: Литро до максимум.

да се подсетиме колку сериозни фраери сме. The Weeknd, Playboy Carti за добро утро. Ја слушаме заедно. Timeless. Добре дојде. Може би сега стигнуваш да се вклучиш, може уште не знаеш дека ова утро. Јас, ти, сите, заедно на TikTok Live. Таму се дружишме, почавме некаде во 8 часот и уште си тераме. Ако можеш, треба да фатиш последен воз да дориш на нашија TikTok Live. Таму ќе бидеме уште прилика некои 10 минути да се видиме, да се поздравиме и потоа да се тераме со останатиот дел од работното време, ајде да кажам. Ако не немаш на TikTok, најди на Радио Канал 77 да си поминеме барем колку толку некој време заедно во четврток и од таму. Во продолжение и тука и таму на TikTok пееме заедно, а ќе ги пееме Coldplay и Beyoncé во продолжение. Him for the Weeknd.

0: Disco Line Stina și No Broke Boys, da, 4 pred 10. Standardno, tu că si căjuame. Чао, ќе ми наростигате до утре, ама утре е петок, па ќе надоместиме. Може така? Ќе доставам во продолжение со Јелена. Јас само да ви кажам да си имате прекрасен ден, да си уживате максимално што и да си правите, да не се стресирате, премногу стрес не ви треба, особено вака на септември. И да знаете, дечки, дека ќе се дружиме утре од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес е веќе 10 септември от ова 2026-та. Фала за добавото друштво, исто и на TikTok. Се слушаме и таму и се гледаме и таму веќе следен четвртак. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
3: Виктор Ското Спорт Реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
4: Планинската свежина на кожу. Во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво белагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
7: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Финансиско друштво Мунт СН.
9: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно и добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
10: Твој А1.
11: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
12: Кога животот станува комплициран, Мкеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. Мкеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на Мкеш.
13: Добар ден на 23 степени во Кучани и Битола и на 24 во Скопје. Ако денеска си тргнал со лесна облека, одлично си погодел. Ке биде сончево и топло со мала домирена облачност, а температурата оди до 35 степен. Само попладне внимавај, локално може да не фати порен дошт со грмежи. Значи, лето си е лето, ама попладне има шанси малку да не изненади. Следува Златица со информации што вреди да ги слушнеме пред следното кафе.
14: Се што е важно од Македонија и светот.

0: Канал 77. Вести.
1: Цената на нафтата на светските берзи ја проби границата од 100 долари за барел, поради тензиите на Блискиот исток. Премиерот Христијан Мицкоски најави нови државни мерки доколку поскапувањето продолжи, со цел да се заштитат граѓаните од драстичен скок на цените на горивата во земјава.
2: Но во зависност од интензитетот на кризата, така ќе ги и димензионираме мерките, затоа што многу е важно и да се одржи макроекономската и фискална стабилност на земјата во услови на ваков тип на глобални предизвици, две војни, сепак не е малку, а воедно да успеете да ја задржите стабилноста во буџетот.
1: Премиерот Христијан Мицкоски изјави вчера дека прославата на 35 годишнината од независноста не го чинала државниот буџет ниту еден денар. Според него, сите настани, вклучувајќи ги и настапите на светските звезди, се финансирани од обштествено одговорни компании. Мицкоски ги отфрли обвинувањата за расипништво, нагласувајќи дека трошоците може да се проверат преку алатката «Отворени финансии». Од оваа сабота, системот за сообраќаен надзор Безбеден град официјално почнува со работа во Велес. По успешните технички тестови, камерите на СВР Велес ке ги регистрираат сите прекршоци. МВР апелира до возачите да ги почитуваат правилата за поголема безбедност на патиштата.
3: Работно време со Јелена.
4: Добар ден, ајде да си го фатиме денот заедно на кубаво како што треба. Има зборови што денеш ги слушаш насекаде и без да забележиш, почнуваш и ти да ги користиш. Последниве денови мене таков збор ми е талок. А тебе кој збор во последно време? Толку ти влезе во речникот што почна и ти да го користиш? Ајде размисли, за кратко се прислушуваме.

Material Girl, Madonna je ova. Ja imam je na 11 po 10. Koji zbor vo posljedno vreme toliko ti vleze vo ričnikot, što počna i ti da go koristiš? Se zabeležila deka pa nikogaš, nekoj zbor jednostavno ke zalebi, ke go slušneš jednaš, втор пат, ке го прочиташ некаде, ке почнат сите да го користат и на крај, и ти го фаќаш во муабет. Последни веденови, например, зборот талог го слушам прилично често и си мислам дека е само збор, ама ете, ми влезе во секојдневните разговори, не сакајки. Ајде да слушаме кој збор моментално најмногу се врти низ Македонија. Може да е некој што го слушаш од колеги, од друштво, од деца или едноставно на телевизија постојано ти се врти или по медиумите и ти останал. Ти влегува во ово и се лепи. Пиши на Вибер на 072-607-777. Кој збор во последно време толку ти влезе во речник, што почна и ти да си го користиш. Можеш да пишеш и од radio.kanal77.mk.

0: Left Outside Alone. Работ на време со Јелена. Кој збор во последно време толку ти влезе во речникот што почна и ти да го користиш? Ова не е темата на муабет за денеска. Јас во последно време пречесто го користам, го слушам талог, па и почнав и јас да си го користам. Е, затоа велам ај да се споделиме што во Македонија најмногу се врти. Кој збор? 072-607-7777 на Вибер, не надвели во склад со времево. Леле пеколо. И кога треба, и кога не треба. Е, тука се согласувам, со оглед на тоа што јас едва и го издржувам веќе ова лето. Мене постојано ми беше лето во тој збор актуелен. Пекол, па дури мали од 4 години. Значи, пекол е надвор. Пекол. И кога веќе сме кај децата, Горан вели, од децата слушнал пред некој ден, тато, ај не се мајтапи со нас. Имаат инако 6 и 8 години. Мајтап е зборот на Горен. Значи, до сега имаме талог, имаме пекол и имаме мајтап. Сега ти, кој збор толку многу често го слушаш во последно време, што почна и ти да го користиш? 072-607-7777 на Вибер. Работно време.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
4: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
5: Mintins, осигурителен брокер. Mintins.mk или на 151-07. Mintins, повеќе од осигурување.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
10: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
12: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
0: Возе внимателно, внимава, има радарска контрола на патниот правец Зајас-Кичево. Ова го јавува Блашко, мојот репортер од терен. Како ти оди тебе патувањето во зењето? Забележали може би застој, полициска контрола или радар, или се оди како подмачкано? Ајде, пиши на Вибер на 072-607-7777. Биди мој репортер од терен, ама стори го тоа само кога ќе биде безбедно да го фатиш телефонот. Среќен пат!

Само хитови си преслушуваме на радио. Меѓу нив и Bad Day. Ова е Daniel Pounter. Кој збор толку многу често го слушаш во последно време што почна и ти да го користиш? 0726077777 на Вибер. Мене пречесто веќе од толку многу што го слушав, талок ми влезе во ово и никако не излезе, па почнам дори во муабе да си го користам. 0726077777 на Вибер. Ивана вели процеси. Не знам што и како, ама каде да свртиш процеси. И јас почнам вели да го користам. Да, постојано сме во процеси, во тоа се согласувам со тебе. Фокус, тоа е зборот што постојано го слуша Стефани од Охрид. Тоа е во моментов вели актуелно. Сите сме фокусирани на нешто, па и јас почнам да кажувам денес фокус на кафето. Океј, денес фокус на забава, дечки, затоа што сме на ден пред викенд. Па можеме да си се опуштиме и да се релаксираме, ама првин да ги завршиме оние обврски кои што денеска ги имаме, така? А полесно сите тоа оди, како ако не со Paradise. Слушаме сега.

0: Човекот што направи вистински спектакл за вчера во Скопје. Дејвид Гета е на радио. Memories беше неговиот хит што го слушавме до сега. Кога некој ќе ти каже нешто, а ти само ќе се занасмиш и ќе си продолжиш по своје. По нашински, да не речам, продолжуваш да си свиркаш. Та тотално убаво е објаснето од Флорайда. И ќе го слушнеме со хитот Whistle. Баш за тие моменти кога, ама не те интересира ништо друго, само твоето добро. Whistle за многу кратко на радио.
1: Работно време.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
3: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
6: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
8: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
9: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте време.

Raven Lenay, Love Me Not. За четвртък, кога веќе си влезен во ритъм и само се тираш без много филозофирање. Кога сум кај филозофирањето, секогаш има некој што знае најдобро. Не си го прашал ништа, ама советот е веќе спремен, плюс објаснување како требало да постапиш за сите што има таков експерт во друштво. Теди Суимс ни доаѓа со Мистер Know It All. Еве го.

0: Begin, Maneskin Beula na 4 pred 11.
1: Kanal 77 Deep House.

0: web strana. Повеќе радио станици. Работно време. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
2: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
0: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
4: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спојна луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготреност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Влт Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влт. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Уште е топло и сунчево, па ако си надвор, уживај во денот на 26 степени во Кратово и Густивери, на 27 во Скопје. Температурата денес оди до 35 степен со мала домерена облачност. Само попладне има мала промена во сценарија локално, можно е да има порен дужд и грмежи. Ако си во движење затоа, има го и ова во предвид. Ајде да провериме што се случува и што е актуелно. Ја слушаме Златица.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Деновиве ке се знае дали одбраната на екс-директорот на Државна лотарија Пир Парин Байрами, кој вчера сам се предаде на полицијата, ке бара куќен притвор. Неговиот адвокат Еленко Миланов, ЗМТВ, нагласува дека во моментов Байрами е во притвор и допрва треба да се запознае со доказ.

0: Пазите против него.
1: Сепак треба да ја направат консултацијата во врска со тие докази со него. Јас професионално ги добив, имав тоа гледа, правед, но сепак треба тој да се запознае со сите тие докази. Затоа што тој сега се појавува. Тој има решение за определување на мерка притвор од пронаоѓање од кривичен совет, така што процесно тој ниту се изведува сега пред суд, ниту ништо и тој по законот ќе биде спроведен на издржување на мерката притвор, потоа активно решение.
0: Словенија од 2028 година се враќа на 8-годишно основно образование. Министерот за образование на оваа земја најави дека ова е одговор на катастрофалните резултати од ПИСА тестирањето во 2025. Реформата предвидува построги критериуми за оценување, помалку дигитални уреди и поголем фокус на разбирање на материјалот наместо само меморирање. Данска од 1 јануари 2027 година воведува нова програма за вработување на квалификувани работници од 16 земји надвор од Европската унија, меѓу кои и Македонија. Новиот модел предвидува минимална годишна плата од околу 43.000 евра.
2: Работно време.
3: Со Јелена.
4: Тука сум јас, 2 минути по 11, четврток денеска. Добар ти ден и добре дојде. Го туркаме ние 10-тиот ден од овој месец септември. Со насмевка, фино расположение и со оние луѓе кои што нам многу не значат и што толку многу не требаат за да ни биде поубав и порастеретен денат. Луѓето, како оние што ги има и Оливија Дин и кои што и требаат. Мене нит.

Only Loved, Луис Капалди го имавме на 29 степени во момента во Велес. За сите што движат низ Велес, од сабота безбеден град стартува и таму, па камерите ке регистрират со обраќајни прекршоци. Ке треба малку повеќе внимание и малку помалку од она. Ајде, ке помине. Внимавај!

0: Od obrzka do obrzka. I tak od czwartego. Kako ping-pong. Na Enrique. Знаеш кога ќе запознаеш некого сосема случајно, без никаква очекување, и потоа мислите постојано ти се вртат во глава, во таа личност, за некого, и да му се јавиш да го видиш то почеста. Затоа доаѓа... Стамбелини најдобро опишува таа ситуација. Сирил, ке ги имаме за многу кратко на радио. Биди тука.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Овој септември учениците ке навиваат, а наставниците ке играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишни прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секој утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77. Одржано од Тримакс.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки, и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
5: Италија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
7: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
8: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
11: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
13: Ни фали една лампа и барем три удобни перници, а во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Почесто погледнувај на кај брзинометарот да не биде потоа дека си се занел во возење и оп, радар. Таков случај има на патниот правец, како што најавува Станислава Гостивар Тетова. Таа е мојот репортер од терен. Кој е веќе на пат? Нека биде како Станислава. Пиши, дали има некаде застој, полициска, радарска контрола или се вози непречено тамо каде што си ти. Вибер 072-607-777. Среќен пат!
3: канал.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love, na 28 po 11.
1: Работно време со Јелена.
0: Немојте да се грижите, тука со малку интеравме, така, сака да поигра малку со мене. А судбината малку и среќата поигрува и со македонските одбојкари. Се сопна на стартот на Европското првенство во кај што се одржува инаку од Бугарија. Е сега, како ќе се покажат момците за понатаму, останува да видиме резултатите и другите вести од спортот ги има Златица. Тоа е за некои 5 минути од сега. Во меѓувреме...
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Come on. 7-7.
3: Benson!

0: Amy Winehouse, Rehab je šova. Prije da ga slušame najnovije rezultati. 35-15. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Македонската одбојкарска репрезентација со пораз од Бугарија од 3:0 во сетови го почна настапот на Европското првенство. Во сите три сета, македонските одбојкари беа конкурентни барем во две третини од сетот. Во првото коло од нашата група што се игра во Софија, денес играат Полска-Португалија и Израел-Украина. Додека следниот надпревар, нашите одбојкари го играат утре против Украина. Ливерпул со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите. Англискиот гигант славеше со 2:1 против Атлетико Мадрид. Победнички старт имаше и Спортинг Лисабон, кој на домашен терен со 3:1 го совлада Галатасарај. Пари Сен-Жермен пак на спектакуларен начин го декласираше Слован Братислава со неверојатни 6:1, додека европскиот вице-шампион Арсенал од тешкото гостување кај Наполи се враќа со 3 бода, откако славеа минимално со 1:0. Европската кошарка би можела да доживее историски промени. Според газета Дело Спорт, потенцијалната понуда на NBA за преземање на Евролигата би можела да биде една од главните теми на состанокот на собствениците на клубовите, закажан за 5 октомври на езерото Комо. Покрај можната понуда од NBA, клубовите ќе разговараат и за собствениот проект на Евролигата, кој предвидува проширување на надпреварувањето на 24 екипи.
3: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
9: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
11: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
12: Сакам флексибилно образование.
13: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
14: Сакам студентски размени и нови искуства.
15: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
16: Сакам да студирам на славјански.
17: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
18: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
19: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
20: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
21: Ова лето.

0: Ние ја испорачаме директно во етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
1: Слушаш
0: Работно време на канал 77.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
6: Мојот дом. Твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
8: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Премен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Финансиско друштво Мунт СН.
12: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
13: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
14: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
13: Од сите банкомати?
14: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
13: Префрли се и ти во Халк Банк.
14: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата. Зато ми треба лак за слит беко.
15: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Ако ти е жешко, не ти се причинува. Навистина да чекат високи температури денеска до 35 степен. Моментални. 28 во Македонска Каменица, 30 во Меркапија и Скопје. Ке има сонце, повремени повеќе облаци, а попладне локално може да се развие нестабилност со порен дожд и грмежи. Значи топло да, ама попладне ека има чадор околу тебе за секој случај. Златец има неколку важни информации за нас. Ја слушаме заедно.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Иако истражувањата покажуваат дека сексуалното образование на децата е корисно, сепак министерката Јановска потврди дека предметот се повлекува поради реакција од јавноста. Станува збор за изборен предмет кај учениците во средното образование.
18: Должност на министерот за образование и наука да ги слушне сите кои имаат било какви коментари на образовниот систем. Оттука ние го повлековме во овој момент програмата и предметот и ќе направиме длабока ревизија по барање на јавноста да видиме дали навистина во програмата има нешто што би можело да се замери.
17: Собственикот на дискотеката Пулс, Дејан Јованов Деко, за неполн месец излегува од притвор. Кривичниот суд потврди дека неговата мерка трае до 3 октомври, што е максималниот законски рок од една година по прифаќањето на обвинението. По овој датум Јованов ќе се брани од слобода со дополнителни мерки за предпазливост. Цените на угостителските услуги

0: продолжуваат да растат. Според Државниот завод за статистика, во август рестораните и кафулињата биле поскапи за 3,7% во споредба со истиот месец минатата година. Само од јули до август е забележан дополнителен раст од 0,6%.
1: Работно време.
2: Со Јелена.
3: Ајде, здраво и добре дојде. Добар ти ден. Ти провери ли како ќе изгледаш во 80-тите? Во тренд ли си ти со вештачката интелигенција што ги врати луѓето, па добри 50 години наназад со фризури, облека, атмосфера, од едно сосема поинакво време? Ама, ајде денеска ние додиме малку чекар подалеку. Ако вештачката интелигенција ти направи фотографија баш како тие 80-ти, која песна тогаш од тоа време совршено би одела со таа фотографија? Затоа што не можеш да ставиш некој од 2000-те или од 90-те, а правиш фотографија од 80-те. Е, па денеска ја бараме баш таа песна што совршено ќе одговара со фотографија твоја од 80-те. Го бараме тој хит, твој од 80-те.
2: Сиена Спайрал, Die on the Seal.
1: Канал 77.
2: Само хитови.

0: Jelenka.
1: Hvala.
0: Во работно време со Јелена. Која песна од 80-тите совршено одговара на фотографијата што ти ја направи вештачката интелигенција од тоа време? Тоа е во тренд сега. Забележа веќе на социјалните мрежи дека луѓе се враќаат 50 години назад со некоја техника која што е наменета за иднината нејсе. Си прават фотографии како се вратиле во 80-тите со големи фризури, пашарени кушули, со коа со раменици, големи обетки, цел пакет. Ама, пакетот нема да е окей, ако ставиш песна што не е од тоа време, што не е од 80-тите, нели? Па ајде да видиме. Ти си на фотографија, облечен како или облечена како во 80-тите, може би си пред некој клуб, може би во дневна соба, може би со тоа огромна фризура која денес не би ја признала, не би ни помислила такво нешто да ставиш на себе. И која песна најмногу одговара? Е, вчера јас, ајде реков ке тестирам. Што како ке изгледа? Ставам фотографија од мениот супругот на една забава покрај базен. И сега ми дава, на вистина, една врзана косата, така виткана, врзана високо горе, шминка силна. Тој во една, па мислам дека тренерка беше, така му ја направи вештачката интелигенција, ко тренерка, ама дредж буи шарени, не би сакала тие 80-ти да се вратат што се однесува до мене за модата. И си велам, што најмногу одговара ова, го прашувам ChatGPT, и тој вели, музички ти доаѓа ова.

Аха! Най-много би отговарала на ова моја фотографија што ја направи ChatGPT од 80-тите. Е, сега моето прашање до тебе. Ставаш фотографија на ChatGPT, ја прави вештачка интелигенција како што треба да направи од 80-тите, па сега, која песна од тоа време, од 80-тите, значи да не се бламираме со други години, само од тоа време, 80-тите, која песна најмногу одговара на таа фотографија што ти ја направи вештачката интелигенција? 072-607-777 на Вибер.

0: Tiësti, Dave McCree. 10:35. Na 20 pohladna и тоа на 10 септември 2026, ама ние со муаветов се враќаме 50 години наназад. Па да видиме која тоа песна најдобро ја опишува твојата фотографија од 80-тите која што ти ја креираше вештачката интелигенција. Да не се лажем и да си признаеме, многу ретко некој од нас не проверил како би изгледале тоа ние во 80-тите. Ајде сега да се преслушаме на Вибер 072607777. Тука е Баже вели дека најдобро песна што ја опишува неговата фотографија од 80-тите и она што одговара од тоа време, а тоа е нормално Майкл Джексон, Beat It. Мора да се одговара тоа. Како изгледаш, таква музика се слушала тоа време, тоа ке ти оди, тоа е тоа. Ја го имам и Ангел вели, да, ова е тоа, тоа време, Блонди Марија, ама ова малку подоцна. Моника вели, еден колега што би рекол, вели, се легна во 2026-та, се разбуде во 80-тите. Да. Јас кога го видов тоа што се случува на Фейсбук, велам зошто? Зошто сите? Ама, ете, ние сме се љубопитен народ и нема ништо лошо во тоа, нели да се провери. Кога веќе проверуваме и кога веќе објавуваме, нека биде тоа со стил. Па вели Моника, take on me. Да, аха, најмногу одговора на тие фотографии би се согласила. Тако фритам има, фенси, интересене. Ајде, што ќе кажеш ти? Која песна од 80-тите најдобро ја опишува твојата фотографија што ти ја направи вештачката интелигенција и те врати во тоа време? 072-607-777 на Вибер.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со канал 77.
6: Работно време. Канал 77.
7: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни. Секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спортлайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
10: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со орочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала

0: треба Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркартот Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркарт и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
2: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стуби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Блата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Блата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Ти фали една лампа. И барем 3 удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Полека вози, внимавај на сообраќајните правила и прописи. Сообраќајна контрола има на патниот правец Свети Николе. Скопје за ова јавува Ристе, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен, тогаш пиши што се случува на патот по кој ти движиш. Дали има застој, полициска или радарска контрола? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Mijata je ova. Verujem u sebe. Totalno so samokontrola i autosugestija od pisnava mi je takva. 33 popladne. Се враќаме ние во 80-тите. Вештачката интелигенција, тренд е тоа сега, да ни направи фотографија наша која што ќе закачиме, ама да изгледаме од 80-тите. Е сега, кога веќе го правиме тоа, ајде да видиме која песна е таа што најмногу одговара на фотографијата, ама да е од 80-тите. 072-607-7777 на Вибер. Ми остана предмалку Том, вели Modern Talking, Sherry Lady, 85-та година, да, ама тука е и во право си. Тотално си во право, затоа што одговара песнава на тоа време и е од тоа време. Ете, гледаш како е тоа. Една песна од 80-тите, една стара фотографија или еден мирис само може да не врати токму кадеш, таму каде што вештачката интелигенција никогаш не може целосно да стигне да се разбереме и во тоа сме сигурни. А денеска покажавме дека секоја фотографија си има и своја песна, па може би и свој мирис. Што се несват Modern Talking и Sherry Lady, ги имаме веднаш по уште еден огромен хит на Elfville, ама овој пат во пинаква версија. Forever Young, David Guetta.

0: работно време.
1: Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Кафе, торти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Летото максимум.
7: Хитови на максимум.
6: Седум.
7: Само хитови.

0: Malo kupuje inakav zvuk.
1: Ti isto mu dala na Tamadel. Another Love, ova? Za fino bovo raspoloženje vo četvrtak. E sega, za oni koji što наудјат нешто ново во својот живот. Некоја нова навика, некоја нова серија што сака да гледаат, некоја книга што сака да читаат. И просто не може да се замисли денот без да се спроведе таа навика и без да се испрактикува. Така, тоа е како да имаш некоја нова религија во која веруваш. Бибирик се и фейтлесе на таа тема. New Religion во работно време со Јелена.

0: Bob Sinclair, Gary Pine. Love Generation. В работное время с Еленой Абишовой.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време. Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Одберете неограничен

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Pekabesko.
1: Mintins. Osiguritelen broker. Mintins.mk ili na 151-07. Mintins. Poveke od osigurovanje.
0: Zontes. Premium brand na motorcikli. Pristignuva ušte poblisku do vas. Naskoro su prudažni saloni vo Prilep i Bitola. Podgotvite se za novo moto iskustvo. Vrvna tehnologija i modeli su stadeni za vistinski ljubiteli na vozenjeto. Zontes. Moć što se čuvstvova. Ovlasten uvoznik za Makedonija. Hamači. Štip.
2: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Дорека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници trimax.mk.
4: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Mint SN.
0: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
7: Имаме 29 степени во Кичево, 30 во Валандови, 31 степен во Скопје. Денот си го држи летното темпо. Сончево, топло и до 35 степени максимални денеска. Но, како што одминува попладнева, локално може да се појават облаци кои ќе донесат пореден дошти грмежи. Ако имаше планови за надвор, имај го ова на ум, времето може брзо да се смени. Што е актуелно денеска? Ке да знаеме од Златица. Слушаме заедно.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Откако вчера премиерот Мицкоски рече дека прославата по повод независноста ја чинело нула денари државата, лидерот на СДСМ Венко Филипче. Денес на пресконференција истакна дека лагата на Мицкоски многу бргу излегла на виделина, а прославата е платена со народни пари.
10: Како што тој изјави, за оваа прослава не биле потрошени ниту еден денар народни пари. И веднаш потоа, поради тоа што не може да се кријат лагите премногу долго време, одлуката на владата излезе на виделина од 167-та седница, јасно, се укажува на акционерското друштво Аделотарија целосно, 100% во собственост на државата, што значи парите со кои што тоа предпријатие располага се на граѓаните, не на некои приватни компании, не на некои донатори, да се организира оваа прослава.
9: Здружените екоорганизации поставија рок до 29 септември на владата да ги поништи концесиите за рудникот и ловица Штука. Активистите најавуваат користење на уставното право за самозаштита и радикализирање на отпорот. Ова доаѓа откако Вишиот управен суд предходно ја врати концесијата на компанијата Euromax Resources. Цената на суровата нафта Брент на светските берзи надмина 101 долар за барел. Овој драстичен скок следува по ескалацијата на војните тензии меѓу САД и Иран и нападите врз танкери во Персискиот залив, што состава страф од можен прекин на глобалните испораки на енергенци.
11: Работно време со Јелена.
7: Ајде, добар ти ден и добре дојде кога се вклучуваш во овој момент. И доколку планираше нешто за сабота, поточно да бидеш во паркот на франкофонијата во Скопје, за концертот нешто што ќе остане, има мало промена. Поради најавеното лошо време, настанот се поместува за утре вече, значи еден ден порано. Само тоа е промената и ќе почне во 20 часот.
12: Ова песна е Женје. Канал 77.

А секому треба од нас помалку во некој момент баш тоа. Само контрола. Кога ќе погледнеш некоја стара порака или фотографија, ќе налеташ случајно сосема на нив, па ќе си речеш леле колку работа само се смени од тогаш, како се живееше тогаш, а како сега. За таа приказна на животот, One Direction се тука на радио. Еве ги.

0: Maroon 5 гимавме на радио. На 32 степена во Скопје во работно време со Јелена. Ако планираше викендов, има и предвид дека времето прави пресврт. Значи, ако си планирал да бидеш некаде надвор, тогаш, слушни го ова, уште два дена ќе имаме топло и сончево време, веќе од викендот следува променливо облачно со повремени дождови, па некаде дождот ќе биде пореен, грмежи ќе има, а од сабота температурите веќе конечно паѓаат. Значи, ако планираше кратки ракави цел ден надвор, може би треба да имаш и јакна како план Б за викендов.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Тие ми камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
4: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Vimilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk кефир. Млечно, вкусно.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
5: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно, внимавај на сообраќајните правила и прописи и на она сообраќајна контрола која што е на патниот правец Прдејци Смоквица, за која јавува Звонимир, мојот репортер од терен. Каква е состојбата каде што си ти во моментов? Што се случува на рутата по која ти движиш? Дали е секако што треба или сепак има некој застој, може би полициска или радарска контрола? Што и да се случува, а би им користело на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

само хитови преслушуваме. И тоа на 27 степени во Претора во моментов и на 31 степен во Дојра. Ете баш така, на различни краеви од Македонија, ама слушаш вести кои што се актуелни баш за регионот во моментов каде што си. Сите детали и сите актуелни информации на што треба да го знаеш, слушаш во 14. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings.

0: Айран, Хей Юн Бешова. В работно време с Елена.
1: Спорт репорт. Поддържано от Мидеа.
2: Македонската одбојкарска репрезентација со пораз од Бугарија од 3:0 во сетови го почна настапот на Европското првенство. Во сите три сета, македонските одбојкари беа конкурентни барем во две третини од сетот. Во првото коло од нашата група што се игра во Софија, денес играат Полска-Португалија и Израел-Украина. Додека следниот надпревар, нашите одбојкари го играат утре против Украина. Ливерпул со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите. Англискиот гигант славеше со 2:1 против Атлетико Мадрид. Победнички старт имаше и Спортинг Лисабон, кој на домашен терен со 3:1 го совлада Галатасарај. Пари Сен-Жермен пак на спектакуларен начин го декласираше Слован Братислава со неверојатни 6:1, додека европскиот вице-шампион Арсенал од тешкото гостување кај Наполи се враќа со 3 бода, откако славеа минимално со 1:0. Европската кошарка би можела да доживее историски промени. Според газета Дело Спорт, потенцијалната понуда на NBA за преземање на Евролигата би можела да биде една од главните теми на состанокот на собствениците на клубовите, закажан за 5 октомври на езерото Комо. Покрај можната понуда од NBA, клубовите ќе разговараат и за собствениот проект на Евролигата, кој предвидува проширување на надпреварувањето на 24 екипи.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Фабриката за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
9: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
10: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас, Струмица.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, македонска каменица.
13: Сакам флексибилно образование.
14: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
13: Сакам студентски размени и нови искуства.
15: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
16: Сакам да студирам на славјански.
17: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
18: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. здраво кръцкаво задоволство.
7: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
19: Резултати од жусти на сеньоре...

А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова? Литро до максимум.

0: 4 пред 14. Ова е Troye Sivan. Руанше неговиот хит, кој го затвора во едно единичното дружење во работно време со Јелена. Овде ке ти посакам убаво и пријатно попладне, Ангела Евик е подготвена, суне ке бидеш до 18, денес ха утре се слушаме, јас и ти во 10. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуласка продукција, канал 77, четврток е денеска, 10. септември 2026.
1: Само погрешни одговори. Што треба да кажеш или да направиш кога гледаш како некој се тепа пред тебе?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Би го применила изразот на баба ми. Ајо ти не можете да си ја скршите главата. Тоа е таа некоја обратна психологија што кога како функционира. Пеце, вели, чекајте малце, само пуканки да си земам. И може да се продолжи така. Вели, ставам 500 на тебе. Другар, можеш ти, ајде.
2: Секој утро, нова авантура.

0: густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
1: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
1: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
3: Зато ми треба лак за слит беко.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Финансиско друштво Mint SN.
8: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
9: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Здраво! Препорака за да го искористиме сончевото време сега пристигна. Може би е време за активност, затоа што попладне треба да бидеме подготвени за брза промена на времето. Моментални 27 степени Бирово, се слушаме на 27 во Крушево, 33 Скопје, 35 максимални со препорака. Чадорот во ранче неќе да ти биде на одмет за да избегнеш онака временски изненадувања. Време за регионални вести, за оно што се случува баш во твоја околина.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
15: Граѓанската иницијатива Доста беше, која има свои представници во Советот на Општина Кочани, отвори нова канцеларија во шопинг центарот во Кочани. Граѓаните ќе може да ги споделат своите проблеми, предлози и идеи секоја среда од 13 до 17 часот. Следуваат изјавите на Филип Цветанов и Иван Мишев.
16: Отворени сме да разговараме со сите, без разлика на етничка припадност, политичка партија, религиозна припадност и така натаму, да разговараме за проблемите со кои се соочуваат граѓаните и да разговараме за идеи за решенија кои ги имат.
17: Биде објавена и нашата официјална веб страна и Facebook веб страна на која што има алатки за пријавување на проблеми, пријавување на идеи за волонтирање, секој тип на контакт. Самиот систем за пријавување на проблеми е поврзан со административните лица и сектори и раководства во општината, така да сите ќе бидат препратени во општината.
15: Дејан Јованов Деко, собственик на дискотеката Пулс од Кочани, во чии пожар загинаа 63 лица, на 3 октомври излегува од притвор и ќе се брани од слобода. Од кривичниот суд во Скопје потврдуваат дека последното продолжување на притворот истекува на 3 октомври. Причината е законското ограничување според кое притворот може да трае најмногу една година од оценката на обвинителниот акт. По истекот на притворот, судот најавува дополнителни мерки на предпазливост за да се обезбеди неговото присуство на судењата. На 20 септември во паркот на Штркот во Чешиново ќе се одржи празнична музичка програма по повод денот на општината Чешиново Облешево. Од 20 часот настапува три пати на ден Никола Станишиќ, Спасен Силјановски и Мина Аризанови, од Кочани Драган Николов.

Hajde na Viber 072 60 77 77. Од кој цртан филм мислиш дека е звукот кој што го пуштив? 3-4. Чекам коментари додека око моје слушаме.

0: Ова бажи од режија ми помага да видиме.
1: Мике за Маша и Медо. Според Кристиан Гарфилд.
0: Ноп.
1: И Александра пишува пчеличката Маја.
0: Тоа е тоа, Мајче, браво. Опс, Александра, браво. Значи, вчера пчеличката Маја наполни 50 години. Буквално на 9 септември 76-та прв пат излезе ова приказна за деца. Млада, храбра пчелка, со која реално порасна многу генерации.

0: 32 stepeni Kumanovo, 32 isto Vilas i nikako su duše čekame da zaladi malo. Pofino ki bide popodne tamo koje će fati duždo, tako fati kako što treba. P.S. Ako planiraš da je pereš kolata dinaska, razmisli dva pati. Zato što se mi se čina spored prognozova deka nebovo ima nikoj drugi plančinja.
1: Samo pogrešni odgovori. Što treba da kažeš ili da napraviš ko gledaš kako neko se tepa par tebe?
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Bih go primenila izrazot na babami. Ajo ti ne možete da si ja skršite glavat. To je ta nekoja obratna psihologija što koga kako funkcionira. Pece, veli, čekajte malo, samo pukanki da si zemam. I može da se prodloži, tako? Veli, samom 500 na tebe. Drugar, možeš ti, ajde.
2: Siko je utro, nova avantura na Kanal 77. Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo
3: hitovi. Generacijski pridizik pun sumurčenja. Tradicionalen pijalog sa vkusna kruška. Strunga, sikoga žmirna druška. Strunga od grost, strumica.
4: Funky Flip Snack. Krckat, se tupati ni se delat. So vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa letnova. Za školo, pauza ili pre tebe. Sikogaš se vistinski izbor. Funky Flip Snack. Vkusni, lesni i opasno dobri.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Се прави гужвичка на Илинден, Кузман Јосифовски питу, Мост Беласица, Гоце Делчев по Скопје. Добро, на жолтко ком црвено се на Google Maps. Моје да предупредам, а твое да избегнеш ситуација. А бога ми да дојавиш и да помогнеш некому со тоа што ќе ни кажеш кај има гужва, радар контрола, одрон со браке на незгода. Сите овие информации се добредојдени на Viber 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Слушаме само хитови, а во продолжение го имаме оној кој што алудира на, на спортско лето 2026. Burna Boy, Shakira, Дај, Дај, само прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Права работа што вчера ни, денеска ја знаме дека се шири нов тренд по социјалните мрежи. Се генерираат фотки како би изгледале ние на 80 години. Втора работа што вчера ни, денеска ја знаме дека месото од бизон е најздравото место, месо, а виршилите се најнездравото. Па, види се, што и да вели истражување, мислам дека нема баш така лесно да се откажеме ние од виршиличките, нели? Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека Девид Гета беше во Скопје за 35 години независност и сега логично е да се прашуваме колку чини еден од најголемите диджеи во светот. Неговата цена за настап според различни букинг проценки може да оди од неколку стоти цилјади до над милион евра, додека сумата за скопскиот настап, па добро, уште е енигма.
2: Секој ден, чест и пол сум со вас, затоа што сте најдобри. Канал 7.

0: Опијана.
1: Опијана за однак добриот пријател на човекот, кучето. Од Луис Капалти, Wish You The Best. Имаме само хитови, а за она што тебе ти го прави фил good денот, можеш да кликнеш на radio.kanal77mk и да ја пронајдеш буквално секоја музичка верзија од тебе. А останува штука? Ова следи.

0: За енергија до максимум. Say my name, доаѓа за многу кратко целосно.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола. Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
11: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.

0: Tina Turner. Simply the best, ja slušamo. Na desetina minuti sme pred 15. Tamara, tvoj deska periodov ni je dosta aktuelna, zato što izgleda album od Kukla Živa. И сега цело време си ја гледаме по интервју. И сега во едно кажа, го имам проверено телефонот на партнерот. Иднаш и никогаш повеќе. Па сега ме интересира, дали е во ред да го проверуваме мобилниот на партнерот, да чипкаме, да видиме што има во него?
1: Нека одлучи Македонија.
0: Да, зашто да не? Или никако? Тука ми е поставено гласањето на Instagram story на канал 77. Нормално дека коментарите дали во аудио или во пишано се добро дојдени на Viber 072-60-77-77. Тука ми е баже колегава и сега ќе го прашам него за искуство. Па, треба ли да се чепка?
2: До сега не имам проверувано, но искрено сум помислувал неколку пати, онака, од любопитност, но се немам осудено.
0: Е, види, јас се имам осудено, го имам направено, тоа ме фатија жива на лице месец. И да ти кажам право, толку неубаво се почувствував и од тогаш панавам, никогаш ми нема падната на памет да чепкам по телефонот на партнерот, ако има нешто, дека покаже, ако ме фатам нешто, не дай Боже, тешко нему и тоа е. Дали треба да чипкаме по телефонот на партнерот? Вибер 072-60-77-77. Мислење може и преку Инстаграм гласањето кое ми е поставено на канал 77 профилот.

0: Rosalija, Lie Like You Love Me. Слушаме само хитови на канал 77, дебатираме, дискутираме дали треба да чипкаме во телефонот на партнерот или никако. Како што гледам на гласање во 50-50 сте ми, а уште може да се искажуваме и на тај начин преку Instagram Story. Од коментариве баже што пристигна. Како ни е мислењето?
1: Според Лазар, ако треба да чепкам по телефонот на партнерот, тоа се вика недоверба. Тогаш зошто воопшто сум со тој партнер? Никогаш не сум помислил.
0: Па добро, тоа никаде и држи вода. Ајде, што мислите вие? Македонија уште одлучува, за кратко ќе пресудиме. Вибер 072-60-77-77 или преку Инстаграм гласна стори. Дали е окей да чепкаме во телефонот на партнерот или никако?

0: započni go denat so pozitivna energija. Gorska, bo ritem so tvoje to budenje.
1: Zamisli si da ima reset kopče koje može da pojednostavi se. Kopče koje gi pretvora site tvoji financijski obvrski vo jedno rešenje. I togaš ne mora da go zamrznuvaš vremeto za da se podsjetiš deka ne zaboravaš nešto. Zato što nema što da se zaboravi. Vreme je za Tigo Reset. Refinansiraj i objedini poveke obvrski vo jedno rešenje. Polesno sekoj mjesec. Tigo znaje kako.
0: Da li ste spremni za predizvicite koji gi nosi ovaa sezona? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутир прекривки од Фрутирка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутирка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Сето

0: медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ке штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк. Важни се луѓето, а најважни – децата. Зато ми треба лак за слит беко.
4: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Да уживаме во сонцево додека трае, додека го имаме. Да не се опуштаме премногу. По планемо, очекуваме локална драма на небото со пороен дошт. Мој совет, не ги оставаја лиштата на терасата, затоа што стварно не се знае кај ќе пати точно невремево. Инако на 34 степени во Свети Никола се слушаме Крушево 29, Скопје 34, максимални 35 најавени. 15.00, време за вести. Ајде да се информираме и да слушнеме што е ново во вести.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Иако состојбата со вирусот на западно-нилската треска се смирува. Од Институтот за јавно здравје информираа дека регистрирале прв случај со вирусот и во Свети Николај. Затоа каква е состојбата? Слушаме од министерот за здравство Сашо Клековски.
7: Епидемијата во овој случај не додаде ништо плюс во смисла дека ние секако веќе почнавме да ги преземаме сите чекори што беа неопходни. Со прогласувањето на епидемијата само го подигнавме нивото на комуникација во Комисијата за заразни болести за да биде на раководни места вклучените институции. Меѓутоа, функционирањето на самите институции мислам дека е соодветно од самиот почеток.
6: Превозниците од Македонија и регионот најавуваат блокада на граничните премини кон Европската Унија од 14. септември. Причина е правилото за престој во Шенген зоната од 90 дена, која сериозно ја кочи нивната работа. Доколку не се најде решение, товарниот сообраќај во сабота целосно ќе застане. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека во изминатите две години во земјава влегле 1.400.000.000 евра странски инвестиции. Според него, ова е двојно повеќе во споредба со почетокот на предходната власт. Мицкоски најави нови вработувања во Прилеп и реализација на голем ветерен парк.
5: Hello, четвртока, си поблиско сме до викенд. А бого ми и до оној момент кога два пати дневно ќе имаме авиолинија Скопје-Белград. Таман како за викенд авантуричка.

0: jealous.
1: Justin Timberlake.
0: But I can't help it.
1: Selfish, ja slušamo.
0: I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Na 11 po 15 raščistujemo jedna dilema. Da li treba? Или дали е окей да чепкама по телефонот на партнерот? Прашувам дека Тамара Тодевска во едно интервју деновиве кажа дека изнаш чепнала така во телефонот на партнерот и после се покајала повеќе ова не го прави. Ама јас велам, ајде Македонија да одлучи што мислиме ние, дали ова е окей или никогаш не треба да го правим. Колегата Бажи ќе ми помогне тука со коментариве, што вели Зоран?
2: Зоран вели, јас сум 27 години во брак. Супругата не ме проверила, ниту јас неа. А не дай Боже она да провери, ќе ме остави одма.
1: Ај, нема да коментирам.
2: Сумнително.
1: Зоран. А што вели Гордана дека никако чепкање по телефонот на партнерот, па нели имаме закон за заштита на лични податоци, заштита на приватност на секоја лица? Со кое право да му навлегуваме во приватноста на партнерот? И сега е време да го провериме гласањето.
3: Македонија одлучи.
1: Баже, како стоиме со резултати?
2: Гласањето од Инстаграм е поделено.
1: Како
2: 50-50.
1: Ау, Македонија не одлучна околу ова. Ама види се, ја дека и Зоран, и Гордан, и Лазар на еден начин со коментариве беа повеќе на страна никако, отколку да, зошто да не. Ке кажам дека ова никако победи.
2: Победува.
1: За малку, иако очигледно под ова прашање уште сме сите со прашалници или скрос поделени, или никако, или зошто да не. Океј, друштво, секој ќе прави, знаеш, како му одговори, или јас се водам по оној момент некогаш подобро да не знам отколку главата ме боли, па може би затоа ми одговор ова втора категорија никогаш. Пе благодарам што споделивте.
3: Попладне на канал 77 со Ангела.

Takja. G. Bovin, Ozuna, Cardi B. Hitovsko razmrduvanje na kanalu 77 i moment prašanje za maži. Ама размислете добро пред да ми одговорите за тоа што и жените слушаат. Кој ви е број 1, девојката или најдобриот другар? Вибер 072-60-77-77. Имам тука едно истражување, што вели ке кажам во три работи што вчера не ги знаев денеска, да, ама баш ме интересира од искуство. Значи, мажи, кој ви е број 1, партнерката или другарите? Ајде да ве слушнам. Канал 77. Канал 77.

0: jedna web strana. Poruke radio stanici. Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твой Айден. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе, при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Фармано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола прилеп битола во близина на бензинската според дојавата на Баже. А коле пред 15-те на минути дојави за сообраќај на несгода или несреќа кај Лозово, да возиме внимателно, немало баш голем застој, ама како возачи да внимаваме. Коле, Баже, фала ви за информација, фала за тоа што се грижите за останатите учесници во сообраќајот. А секој како нив може да ни биде репортер од терен и никому да помогне со своја дојава. Вибер 072 60 77 77. Срекен пат!

0: Losers-а, Too Sweet зад нас. Пред нас Димитър Андоновски. Души две, они хит, знаеш кога. Не подсетува дека во некој период од животот имавме некој што го сакавме, ама нешто патиштата ни се раздвоија.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не е денеска, ја знаме дека од сабота Safe City почнува и во Велес. Втора работа што вчера не е денеска, ја знаме дека во Бермен, Германија од ова лето не може само да се земе куќи и да се однесе дома. А ако собственикот е нов, прво мора да покаже дека знае што прави, полага тестови и тоа написмено, а после има и една година тренинг, онака во пракса. Трета работа што вчера не е денеска, ја знаме дека мажите се изјаснија кој им е побитен во животот, односно број 1, дали сопругата или другарот. Прашав за ваше мислење и Сашко вели сопругата на прво место. Баже, вели, број 1, другарка ми. И повеќето очигледно се како баже, дека 74% од мажите го признале она што девојките не сакаме никако да го слушнеме. Другарите им се побити од партнерите. Ова е

So even if you know that you

0: нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: Fergie i Mama na radio. Big girls don't cry. Или ова е само лирично, ама тешко дека се случува во реалност. Друштво, уште утре последна шанса. Значи, ако си наставник, наставничка, уште утре играме Седи петка. Игра во која што, кај Христина, рано наутро можеш да добиеш цел школски прибор за твојот клас од Тримакс. Добиваш буква, погодуваш во 30 секунди и да не објаснувам, изгледа вака.
1: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Ајде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Брегалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: Значи, ако сакаш да си поиграш со Христина за школски прибор од Тримакс, уште утре пријавувањето со име, презиме на Вибер 072-60-77-77. Наставник, наставничка си, искористија шансата, или ако си родител, слободно, извести го наставникот или наставничката на твоето дете за акцијава. А она што е следно? Next Time Слаткаристика. Магдалина ја имаме на листа. Магдалина. А прво дечково генерал.

0: Next time slatkaristika. Magdalena, jo slušamo. Na 3 pred 16. Ja sam Angela i zajedno se spremamo za doma.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со

0: Ukupno i do 1 milion evra mesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Volata. Igre za zabava. Играј одговорно.
1: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семейна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
2: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Лето во Македонија никако на тесни ги става нервите дека секојдневно имаме најави за дожд, а често дождовите и не одминуваат. На моментални 30 степени сме во Струга, 28 Делчево, Скопје 35. И PS, да не испадне после дека не знам кажала. Понеси си чадор за секој случај. 16.00, време за новости, информации по вести. 3-4, ајде.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
4: Министерката за финансии Гордана Димитриевска Кочевска на регионалната конференција во Охрид порача дека фискалната отпорност е клучна за економската стабилност. Според нејзе, стабилизација на инфлацијата е она кон што првенствено се стреми нашата економија.
5: Би рекла дека може би во оваа глобална неизвестност приоритет треба да ни биде стабилизација на инфлацијата, ние тоа го гледаме. Во Република Македонија и сите треба да сме во насока нели на стабилизирање на таа инфлација, од тука се и нашите мерки нели за акцизите, односно за нафта и нафтените деривати се во услуга на тоа да инфлацијата не расте, односно не влијаеме дополнително, што не беше нели случај на пример 2022 година, кога заради одредени задоснувања имавме веќе висока инфлација и знаеме денес нивото на цени никогаш не се врати на тоа кое што го имавме тогаш.
4: Прославата на 35 години независност чинела околу 5 милиони и 530 000 евра, потврди владината портпаролка Марија Митева. Најголемиот дел од сумата, односно 300 милиони денари, се обезбедени од добивката на Државна лотарија, додека останатите 40 милиони се донации од приватни компании. Над 500 домакинства ќе добијат државна помош за набавка на инвертер клима уреди. Министерството за енергетика ги објави списоците на допитници во рамки на програмата за заштита на ранливи потрошувачи. Граѓаните можат да ги проверат листите на веб страницата на Министерството и да ги следат чекорите за монтажа.
3: Фала, Златица! Хелло, друштво! Продолжуваме со песна која е толку заразна, што дури и полицијата во Мајами ја користеше во своите видеа за да ги научи луѓето како правилно да се заклучуваат дома. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Еве.

0: iskrene što golemo izbi.
1: Oči angelski. Ariana Young Daddy, kanal 77 sa samo hitovi. I vrijeme za igra. Ona sportsko, da znaš kogo testirame slukot. Ja spuštam zvuk, ti nemaš slika, ама потом треба да погодиш за кој спорт станува збор. Ајде да видам кој е со најизострен слух во поподне со Ангела. 3-4. Појачај радиоприемник, го погодуваме ова. Има топка. Ама што се игра тука? Вибер 072-60-77-77. Ај баш ме интересира, кој ќе биде првиот кој ќе го погоди спортот кој денес ка го бараме? Додека Теди Суимс го слушаме во попладна с Ангела.

0: Мария, Мария. И Ангела тук, здраво друштво. Играме една спортска игра. Го тестираме звукот. И аз пуштам еден исечок. Ти немаш слика, имаш тон. И според него треба да погодиш кој спорт се игра. Овој. Топка има, па ја не мисли дека е одбојка. Христијан, Драгана, Виктор, едногласни за кошарка. Дали е? И што е? Ајде давам уште една шанса на Вибер. 072-60-77-77. Што мислиш? Кој спорт се игра и денес како бараме?
1: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак кочани виница Делчево. Браво!
3: Чекай, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
6: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
7: Vemilk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. Vemilk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
10: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Odlično, bravo, Sukče. Ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre i sir. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола на влез Тетово кај Монопол. Неат фалати што дојави, информацијава ми е пред него 15-20 минути. Ако имаш апдейт за ситуацијава или нешто конкретно што се случува на релација кај што ти возиш, биди како Ненат, биди репортерот терен, дојави на Вибер и помогни некому. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!

Sabrina Carpenter. Ja slušam na 23 Celzijusovi Vokićevo. Štip 34 stepeni. Podržano od Jean Mitref Klinik. Prва работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека се шири еден тренд по социјални мрежи. Практично се генерираат фотки како ние денеска би изгледале кога би имале 80 години. Втора работа, што вчера не е денеска, ја знаме дека месото од бизон е најздравото месо. Виш ли да? Најнездравото. Не дека виш ли да имаат нешто месо, ама што и да били истражувања, сепак мислам дека нема баш така лесно да се откажем од јадени виршлички. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Девид Гета нели беше во Скопје за 35 години независност. Сега додека се и се што се шушка за неговиот хонорар, јас истражив за цени од негови настапи и сега според различни букинг проценки може да оди од неколку стоти цилјади до над милион евра. Додека сумата за скопскиот настап, нема да ја коментирам.

0: Manhattan here. Το εν Έλληνα ράδιο. Слушаме само хитови. Сакаме четвртачно feel good расположение и пеемо от сърце, кое ке го слушнем ова. The Solution. Ти и аз. Целосно за много-много кратко на радио.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
3: School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
4: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
6: Градче Авантура Парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде. Во хотел Градче Авантура Парк. На само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
8: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите ни во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
9: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
10: Лето до максимум.

Sexy Later. Baš nekako i seksi zvuči, ili? Šampal šeg je ostanovat zadno. A nije konečno treba da go napravime finišot na našata sportska igra. Koga pogodujeme? Koji sport si igra? За ово Оливер смета дека е футсал, Йосиф Бамнинтон, Александра Ракомет. А кадри е Лили, Сашо, Горан 1 и Горан 2, Марија, Исми. Целата оваа екипа и уште предходно сите што ги прочитав сметаат дека е кошарка. И сите погодивте кои типувавте на кошарка. Ама најпрв кој погоди, онака од прва, беше Христијан и аплаузот е на негова адреса. Оно што е интересно дека раковитниот клуб Бардар вечер се браќа во Лига на шампиони. Од 20 часот 45 минути игра на гости кај германски Мелсунген. Оно што е особено приказно само по себе е што на спортската спротивна страна е Роберто Гарсија Паранто. Тој е тренерот кој го однесе Вардар до европска титула во 2019-та. Нешто ми мириса дека ќе биде забавно да се гледа ракомет вечер. Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Baš kreva energija. Britney Spears, Will I Am. Green and Shot. Тоа го слушавме на радио. А ќе слушнеме за 3 минути кој преговара за поврзување на експресниот пат Прилеп градско со автопат Прилеп Битола. Во вести за 3 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
7: Генерацијски предизвик полн со мелурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Прогнозава на поподневниве шитачи ќе по светом. Била дуждот ќе биде како некај над гостин. Доаѓа брзо, прави хаос, оп, си оди. Додуша температурите остануваат пријатни, па дури и да те фати по некоја капка, нема да замрзнеш. Само пази каде газиш, дека не е баш фино да влеземе во некоја мини езерце на асфалт. 32 степени моментално, Струмица. Тетово слуша канал 77.

0: истакна денес премиерот Мицкоски. Како што рече, очекува автопатското решение да биде готово во предвидените рокови.
1: Ние сме фокусирани на завршување на автопатската делница која што треба да ги поврзе Прилеп со Битола. Очекувам следната година веќе првите 10 до 12 километри во двонасочен сообраќај да бидат пуштени. Очекувам во рамките на рокот да биде завршена целосно оваа делница. Се планира обиколницата околу Битола и поврзување со граничниот премин Меджитлија. И исто така преговараме со изведувачот на работите на коридорот 10D да најдеме начин како да го поврземе местото каде што завршува експресниот пат со автопатската делница која што во моментот се гради.
0: Во Сплитската болница почина 56 годишна жена како последица на тешките повреди здобиени во големиот пожар кај Омиш. Иако лекарите со недели се бореа за незиниот живот, таа е третата жртва на огнената стихија што испувна во август. 8 лица се повредени по синокешниот напад со поморски дронови во руското летувалиште Сочи на Црното море. Локалните власти потврдија дека е оштетена инфраструктурата на плажите. Ова е редок директен удар врз градот каде се наоѓа и резиденцијата на претседателот Путин.
2: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
3: Ангела тука, здраво! Со Телеком до 18 слушаме само хитови. А ова што го имаме во продолжение дава топ енергија за оние кои работат втора како маца во Прилеп, например. Хугел, пуштајте глас, луѓе, растураме од хитови.

0: The Weeknd na 10 po 5. Иако имаш чувство дека кафето, пјалкот, ручекот во некој кафуле ресторан ништо купувајќи да те чини, ичне ти се причинува. Од август цените во угостителството биле за 3,7% повисоки од лани. А само пијалоците во однос на јули поскапеле за 1,5%. Со други зборови. Последниот пат кој ќе си кажеш, ај само уште едно кафе, може би тоа само веќе ќе ти биде со нова цена.
1: Ова е Попладне на Канал 77. So my hands up in the air, I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

0: Energija na maksimum. So Hunter X. Golden zad nas. И со следниот хит, Бога ми ќе задржиме енергија на максимум, вака. Дупер. Претерани е следна. За нешто ни скокаат на глава, ама пак многу-многу си ги сакаме. Ништо целосно, после сообраќен сервис ја слушаме.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Па ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам корнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
7: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
9: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
10: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
13: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
14: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Превртен автомобил имаме кај Лозово кон Велес. Јосиф дојави вака и предупреди да возиме внимателно тука. Јосиф, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот, сподели. Е да дополнам јас од ова што го гледам на камери, Богородица, Дојран, се прават колони, не е страшно, ама си има коли. А дополнително Влаце е фул. Каква е ситуацијата на релација кај што возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Биди првенствено како Јосиф, помогни некому, дојави се информација на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат!

0: со посвета на сите самоохрани родители. Од Шампал, Клин Бендит. Рокабај остана зад нас. Еа, кај ке не лови Сейв Сити од сабота? Слушай.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска, ја знам дека од сабота безбеден град почнува и во Велес. Втора работа, што вчера не, денеска, ја знаме дека во Бермен, Германија, од ова лето не може само туку така да се земе куќи и да се оди дома. А ако си нов собственик, прво мора да покажеш дека знаеш што правиш. Полагаш теоретски тест пред да го земеш куќето. Е, после следи практичниот тест цела година. Трета работа, што вчера не, денеска, ја знаме дека 74% од мажите го признаа она што девојките не сакаме да го слушнеме. Другарите им се пред партнерката. Попладне на канал 77.

0: Čovjekot koji ne otkači sa hitom. Young Daddy. Сеја уште сите се во потрага по својата Лидија. Еа во продолжение, жената која се смета за главен виновник, зашто сеја по младиве генерации купуваат CD-а. CD-ата пак се во мода. Се смета дека наизините албуми се тие кои што ги натераа младите да ги купуваат. Taylor Swift. Ја слушаме за кратко со Елизабет Тейлор.
1: Ајде наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде наставничке, ајде.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од 3MAX. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikoj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Pod otvoreno nebo, pokraj Tivko jezero, vašata ljubovna prikazna zaslužuva nezaboravna scena. Prirodata, tivkata romantika i sovršenata organizacija se spojuvaat vo sekoja svadba i proslava na otvoreno vo Hotel Brana Gradče. Rezervirajte go vašiot datum na 071-222-655.
0: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08-00-301-30.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
12: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Некако баш хепи се чувствуваш кога ја слушаш Нели Фуртадо. Лесен како птица. 15 на минути пред 18. Да се подсетиме малку на времето кога возевме на работа со Христина. И на ситуацијата дека после концертот на Девид Гета имал тепачка. И сега утринава се бара само погрешни одговори. Зошто?
1: Би го применила изразот на баба ми. Ајо ти не можете да си ја скршите главата. Тоа е таа некоја обратна психологија што кога како функционира. Пеце, вели, чекајте малце, само пуканки да си земам. И може да се продолжи така. Вели, ставам 500 на тебе. Другар, можеш ти. Ајде.
2: Секое утро, нова авантура.

0: со Рики Мартин. Living La Vida Loca, онака баш на најако, да заставиме точка на денешнова радио дружба. Окей, друштво, 14 часа от утре, чекам да се испрати уште една работна недела зад нас. Сега Ребека е следна, јас велам главен и одговорен уредник Виктор Габриелов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денас 10 септември 26. Чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
1: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
2: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
3: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Вектор со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Апети Сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети Сани Go Nuts од Макс Струмица.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ. Смирете ја бурата во грлото. Реплик. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
10: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од Грозд Струмица.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

0: Маци Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Правење скара на места каде не би требало, од мазнички, но и криминални мотиви. Се најчестите причини за поголемиот дел од пожарите на отворен простор во земјава. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов во ТВ гостување потврди дека најмногу се застапени ненамерните палежи.
3: Ги палат своите стрништа од статуци од жито, иако ова година помал број да речам имаме евидентирани вакви пожари. Дел од луѓето работејќи стошарите ги палат своите пасишта за да добијат квалитетна зелена трева. Имаме осветнички мотиви. Ко некој направил некаде трло или говедарник чува стока онаму каде што друг смета дека не треба и му го пали пасиштето, но и забележав многу криминални мотиви, како што е прикривање на кривично дело крадење на дрва.
2: Асоциацијата ХЕРА изрази сериозна загриженост по одлуката на Министерството за образование да ја повлече програмата за сексуално образование од средните училишта. Од организацијата велат дека во време кога 12.000 деца годишно се жртви на сексуална експлоатација, повлекувањето на оваа програма ги прави младите уште поранливи на насилство и дезинформации. Цената на струјата за домакинствата нема да се зголеми, а владата работи на услови за нејзино поевтинување. Премиерот Христијан Мицкоски порача дека со нова методологија ќе се штити стандардот на граѓаните и дека енергетската состојба во земјава е стабилна и се очекува мирна зима.
0: Здраво, здраво! Има денови кога не ти оди баш се по план, ама сепак стануваш, си ги завршуваш работите и продолжуваш. И може би баш овој четврток ти е таков, ама затоа тука сме ние, тука сум јас и тука се нашите хитови да го направат подобар, а тука и Сија за малку мотивација. Да ти каже дека можеш, да ти покаже дека си незапедлив. Unstoppable, така се вика хитот,

ми. Една добра стара и една по-нова генерација на македонската сцена. Вака звучи кога ќе се спојат Сладкаристика и Пајак. Его. Вечер со Ребека на Канал 77. Ми треба твое мислење. Ако треба да избере, дали мажот би избрал дружење со партнерката, девојката, сопругата, што било, или со другарите? Вибер 072-60-77-77. Значи, еве, например, сега четвртог вечер и другарите го канат некаде да излезат на по едно пиво, ама и партнерката сака да прошетаат низ град. И сега мажот треба да избере. Дали би избрал дружење со партнерката или со другарите? Вибер 072-60-77-77. А додека ја носиме пресудата по обрачање таму, ја слушаме Кейти Пери. Hot and cold, ова.

0: Сиена Спайро не релаксира. So Die on this Hill. На точно 19 минути по 18 часот. Вечер со Ребека на канал 77. Побара ваше мислење. Ако треба да избере, дали мажот би избрал дружење со партнерката, девојката, сопругата, што било, или со другарите? Вибер 072-60-77-77. Значи, еве, четвртак вечер, сопругата сака да прошита, другарите го канат на поедно пиво. Што би избрал? Давид вели на пиво со другари. А Јоци има една интересна теорија. Вели вака. Вистински маж би избрал дружење со сопругата, оти нема да му дозволи да оди на пиво со другарите. Ете како била работата. Е сега, некој направил и истражување, анкета за ова, па според таа анкета, дури 74% од мажите би избрале дружење со своите пријатели наместо со партнерката. А реално и тоа е потребно, не дека не е исто како што на жените и треба дружење со пријателки.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
4: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.

0: perfektno.
1: Ку, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суеден примас, имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Невена колор.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Викто со Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки, патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дуксер, долендел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
4: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
5: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Велеа Хом.

0: специалиста за само хитови. Тоа е канал 77.
1: Седи петка, поддржано от Тимакс.
0: Утре е последна шанса да играш, денес да се пријавиш. Додуваме комплетен училиштен прибор од Тримакс за цел еден клас, за цело одделение. Играат наставници и наставнички, Христина прашува, тие одговараат. Ако си наставник, утре во 8.00 е последната борба со некој твој колега или колешка. 20-та имате по една буква, 20-та имате по 30 секунди да кажете што повеќе точни одговори на таа буква. И кој има повеќе, нормално, тој си добива комплетен училиштен прибор за цело одделение. Пријавувањето е многу едноставно, само напиши ми име, презиме и телефонски број на Viber 072-60-77-77 и чекај Христина да те контактира.
2: Канал 77.
1: Максимум музика.

0: časom. Nagrada je ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Со svi koja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Raznom Prometas će najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometas. Strumica.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
10: Мојот избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.

0: Тиесто лейдаун на 12 минути до 7. Време за ретроспектива на вториот ден од фудбалската Лига на шампиони. Ја имаме од Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Македонската одбојкарска репрезентација со пораз од Бугарија од 3:0 во сетови го почна настапот на Европското првенство. Во сите три сета, македонските одбојкари беа конкурентни барем во две третини од сетот. Во првото коло од нашата група што се игра во Софија, денес играат Полска-Португалија и Израел-Украина. Додека следниот надпревар, нашите одбојкари го играат утре против Украина. Ливерпул со победа ја започна новата сезона во Лигата на шампионите. Англискиот гигант славеше со 2:1 против Атлетико Мадрид. Победнички старт имаше и Спортинг Лисабон, кој на домашен терен со 3:1 го совлада Галатасарај. Пари Сен-Жермен пак на спектакуларен начин го декласираше Слован Братислава со неверојатни 6:1, додека европскиот вице-шампион Арсенал од тешкото гостување кај Наполи се враќа со 3 бода, откако славеа минимално со 1:0. Европската кошарка би можела да доживе историски промени. Според газета Дело Спорт, потенцијалната понуда на NBA за преземање на Евролигата би можела да биде една од главните теми на состанокот на собствениците на клубовите, закажан за 5 октомври на езерото Комо. Покрај можната понуда од NBA, клубовите ќе разговараат и за собствениот проект на Евролигата, кој предвидува проширување на надпреварувањето на 24 екипи.

0: Slušaš samo hitove na kanalu 77, strujata stanova su ista cena ili pojeftina. Barem takvi se najavite.
1: Ей, точно 14-та. Пуштай канал Сирум Сирум. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77.
6: Вечер.
5: На канал 77. Канал 77.
7: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
8: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Set to school.
12: I'm a set man.
11: Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек.
13: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
15: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
16: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
17: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Пека.
1: Здраво, здраво. iPhone го има новиот 18 Pro, а ние пред нас имаме нови 60 минути дружба, нови и добро познати стари хитови и нова четвртучна енергија. За да ја надополнат, тука се Шакира и Бърна Бой.

0: find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God. If you're better off that way, maybe all that I can say. If you're gonna do your thing, then don't come back to me. Creeping на канал Синус 7 на 11 минути по 19. Ако завършиш от Динов и не знаеш што да правиш, па и не мора ништо да правиш. Доволно е да си снимеш некоја кафенце или некој пијалог ваказа на тераса. Немој само нешто многу студено, ти последниве денови мислам дека нема некој што не го фати гадло и обличи си некоја тренерка и седни си на тераса. Заслужуваш да одмориш, а заслужуваш да слушаш и добра музика. Ние ја имаме на radio.kanal.sinusilum.mk и тоа на 13 радиостаници. Ако остануваш на главната, ќе слушаш Here Without You.

0: veća su Temper City, Self-Aware Bešova. Ako i tebe veke ti fali plaža, more, pesok, a E2 je pominuo, ušte ne ni pominalo i ova leto, ne pak da čekame za sledno, s ova sigurno ke dobiješ ušte pogolema nostalgija. E ova hitče, New Religion, za mnogo kratko ke go slušame na radio. Ама прво ништо сосем актуелно. Ни настапот на Дејвид Гета не помина без тепачка. А не можеше ни да помине без да ја искоментираме на радио. Слушај од Христина.
1: Само погрешни одговори. Што треба да кажеш или да направиш кога гледаш како некој се тепа пред тебе?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Би го применила изразот на баба ми. Ајо ти не можете да си ја скршите главата. Тоа е таа некоја обратна психологија што кога како функционира. Пеце, вели, чекајте малце, само пуканки да си земам. И може да се продолжи така. Вели, ставам 500 на тебе. Другар, можеш ти, ајде.
2: Секој утро, нова авантура. На канал 77.
3: Веќа.
2: На канал 77. Само хитови.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
8: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
9: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
8: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
10: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
11: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
10: Од сите банкомати?
11: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
10: Префрли се и ти во Халк Банк.
11: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
12: Зато ми треба лак за слит беко.
13: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
14: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
15: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
16: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
17: Лето до максимум.
2: Хитови

Се сеќаваш кога сите вртевме fidget spinner? Ео тоа време и овој хит. И има, речи си, 10 години. Believer, Imagine Dragons. Вечер, Соја Бека. Што не е љубов? Вибер 072-60-77-77. Гледав едно видео вчера во кое вели љубов не е да го проверуваш телефонот на сопругот или сопругата. И сега нема да навлегувам дали тоа е точно или не, ама ме интересира нешто друго. Ајде да направиме една наша листа. Што според тебе не е љубов? Значи барам постапка што не покажува дека некој те сака, иако може би тој мисли дека покажува љубов. Еве, јас би рекла, не е љубов кога партнерот избира што ти ќе облечеш. Понекогаш знае да биде контрола. А што според тебе не е љубов? Пиши ми на Viber 072 60 77 77.

0: Никой како тоше, него да зубаува четвртокот на канал 77. Вечер, Соня Бека. Што не е љубов? Вибер 072-60-77-77. Гледав едно видео, тврдат дека љубов не е да го проведуваш телефонот на сопругот или сопругата. И сега не кажуваме дали е тоа точно, туку правиме наша листа на постапки што не се љубов. Дури некои ситници. Ева, Дарко има една јака. Вели, не е љубов кога не нарачува ништо за јадење, кога ќе ти каже не е гладна, а после, после ќе изеде пола твоја порција. Упс, останатите, дај ми некоја твоја ваква смешна дефиниција. Што не е љубов? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, можеш и преку radio.kanal77.mk. Вечер на канал 77.
1: Само хитови. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
6: Алекс Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици срекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек, ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ефитех.мк.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
12: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.
13: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

На 12.8 одавна поминато време за Sunset, а на радио имаме веќе Sunrise од Simply Red. Вечер с Ребека. Што не е љубов? Вибер 072 60 77 77. Инспирацијата ми е едно видео во кое тврдеа дека не е љубов да го проведуваш телефонот на партнерот, ама ние правиме на наша листа на постапки што не се љубов. Научи се јави на она што го кажавме предходно, т.е. некој од вас го кажа, дека не е љубов кога вели не е гладна, а ја јаде пола, па јас би рекла и цела твоја порција. И тука наумче вели, не е љубов кога не нарачува ништо за пијање во кафејана, као демек не сака, а после ти го пие пола шише пиво. Не бива, не те сака. Филип вели, не е љубов кога ти кажува правила секој ден што да правиш. Согласувам со ова. А Мари има една интересна теза, вели, не е љубов кога ќе му кажеш ништо не ми е, а тој ќе ти поверува и нема да ти купи нешто благо, чоколадо или сладолед. Ете ја нашата листа на нешто што не се љубов. Фала за коментарите.

0: Спонтаните вечери са най-добри. Баш таква поръка ни носила хитче. Tonight на канал 77 за край на нашето дружение. Хвала ти, що беше тук и овой четвърток и ведувам дека хитовите си го направя своето, го направя по-добър. Затоа да чекам утре да го разубавим и петокот во етер од 18 до 20 часа од нашиот стандарден термин. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 10 септември 2026. Чао, чао!
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77. Одржано од Тримакс.
3: Вечер
2: на канал 77.
4: Само хитови.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Пленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенството.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Виктор со Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
3: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Канал 77. Максимум музика.

0: Нова сезона на Tipster Купот од септември до јуни. Секој месец најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10-те најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Sport Live вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
1: The Milk Кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. The Milk Кефир, млечно, вкусно.
2: Милтинс, осигурителен брокер. Милтинс.мк или на 151-07. Милтинс, повеќе од осигурување.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
9: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Термосол сунчеви колектори – идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: Фабрика за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша Форма Нова.
9: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
10: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Тајго, веќе од 22.950 евра. Тирок, веќе од 30.950 евра. Тикрос, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг, со каматна ставка од само 4,9%.
12: Volkswagen.
11: 20 години. Porsche Македонија.
13: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

0: this, and you hold me like that. I just have to.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Срекна 13-ка. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Euroлинк.
6: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
7: Твој А1. Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Банка заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Банка.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Која е таа?
12: Аура.
11: Аура.
12: Аура. Побарај ме на jela.mk.
13: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
14: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
15: Канал 77.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
7: Твој А1.
8: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.

0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномирани од Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
4: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
7: Кус за кој сонувате мора да е пекабенско.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
9: Канал 77.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови по Македонија.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
2: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во сетек. I'm a set
3: man. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: I'm Kevin from Time Impala.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega, otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar, site vidovi stakla, zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri autostakla.
2: Alex Sanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Alex Sanovi, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Marijeli во Скопје, Козле. Marijeli Cakes, вашиот сладок избор.
4: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: ovo leto.
1: Slušaj glasno.
0: Where's the MC? Kanal 77. Samo

0: Majke Sloboda, pobrza dobivka, so depozit fiks na Unibanka. Štedi bo evra ili dinari s ročnost od 3, 6, 12 ili 25 mjeseci i dobi kamatna stavka do 3,5%. Depozit fiks sozdadi poveke za tvojata idnina. Povek informaciji na unibank.mk.
1: Во некогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лешник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Канал 77.
5: Максимум музика.

0: Rush.
1: Премногу позитива, супер, екстра.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум.
4: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
2: Канал 77. Само хитови.

0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77. Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Канал 77. Само хитови.